0: väcker Sverige i Rix Morgon Zoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Så är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och ner.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör.

0: Riks-FM. 45 minuter musik nonstop.
1: Nonstop.
2: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

God morgon, välkommen till Riksmorgon Zoo. Nyhetslotta heter jag som får äran att hänga med dig så här denna vardagmorgon i Arla morgonstund. Den 22 september har vi idag. Vi kan väl ta och titta lite på den här dagen. Jag kan hälsa att det är bilfria dagen idag och det här firas internationellt. Sen är det också glassstrutans dag. Det passar mig. Maurits och Moritz är det som har namnsdag. Och vi säger grattis till Andrea Bocelli, italiensk sångare. Han fyller 68 år idag. Och så norska prinsessan Märta Louise. Hon som sprang och gifte sig med en shaman liknande och har fått en serie om det här på Viaplay. Hon fyller 55 år idag. Och sen kan vi notera att det är 32 år sedan som komediserien Vänner hade premiär i USA. Och succén var ett faktum. 1994 var det här. Nåväl, det var lite grann för att ringa in den här dagen. Närmast nu får vi Hanna Färm, nära något så bra på Rix FM. God morgon!

Riksmorgonzoo, där vi ska gå varvet runt här i vår studio om en liten stund med Carina Berg, vår underbara morgonsåkompis. Då kan vad som helst hända. Vi ska också få ny musik från Cat's Eye, den här tjejgruppen som har kommit med succén Animal. Häng med!

0: Här i Riksmorgonso så hade vi vår ljuvliga morgonsokompis Carina Berg här igår. Och då var det dags att gå varvet runt. Då får alla ha med sig en liten tanke eller fundering med sig. Något man vill dela med sig av.
1: Alltså snälla, nu kan inte jag leva ett liv utan bordsduk. Alltså, mm. För så är det. Once you go bordsduk, you don't go back.
2: Vi såg det här på Instagram, ja. Där du hyllar bordsduken.
1: Ja, men alltså, ett bord är ju naket. Ja. Ett bord är inte klart. Om det inte har en duk längre.
2: Känner du så?
1: Ja, men det här är jättejobbigt eftersom jag har kladdig familj. Ja. Mm. Ja, så det här är ju ett problem. Så att ibland får vi köra naket bord ändå. Mm. Men nej, alltså jag längtar inte tills barnen flyttar hemifrån. Men när de gör det, då är det ett dukfyllt liv jag ska ha.
2: Men kan det vara också, förlåt, men kan det vara ett litet ålderstecken? Att man börjar tycka att det är fint med bordstukar?
1: Nej, gå vidare.
2: Okay, då går vi vidare. Fabian?
3: Det här med låtar som fejdar ut. Är inte det jävligt slappt ändå? Alltså man råkar inte skriva ett slut. Så bara vi sänker volymen.
1: Men det var nog mode ett tag, va?
2: Ja, det var det nog, ja.
3: Men bra, okej, så om jag skriver en bok och känner bara, fan, jag kommer inte på någon slutkläm. Jag skriver färre och färre bokstäver på sidan.
1: hoppas
3: att någon zonar ut. Nej, men det är exakt samma sak.
2: Vilket otroligt märkligt slut på en bok.
3: jag kommer inte på ett slut. Ja. Jag låter bara boken fejda ut.
2: Ja.
1: Du kan också alltid bara skriva cha cha cha. Ja, för det är ett universalt slut.
2: Men då ta till er av det här, alla låtskrivare. Mm. Det är därför man älskar schlager.
3: Ja, för då kommer
2: för där är ett tydligt slut.
3: Ja.
2: Ja. Vi går vidare. Vår nyhetsredaktör Lotta har en liten spaning också.
0: Jag vill dela med mig om en skådis som heter Danny Trejo. Honom har man sett bland annat i Spy Kids-serien och lite annat. Han dyker upp en del i barngrejer. Men han har ett väldigt spännande kontrakt.
2: Mm-hmm.
0: För ser man en film eller serie där Danny Trejo är med och han spelar då skurk och håller på med brott eller något sånt, då har han i sitt kontrakt att han alltid kommer att dö.
2: Oj.
0: Om han är kriminell av något slag.
2: Oj.
0: För han vill att barn ska lära sig att brott inte lönar sig.
1: Men gud, verkligen inte lönar sig. Det är dödsstraff.
0: Ja. Jag håller upp en bild på honom här nu. Ni har sett honom.
1: Jag tycker ändå
0: att det är en ganska kul sätt att liksom försöka göra världen till en bättre plats. Han påverkar på det sättet han kan.
3: Han är ju jämt en gubben.
2: Men då undrar jag, får han då filmskapare att skriva om sina manus?
0: Ja, antagligen.
2: Ja. Eller så jag är bara med om jag dör, säger han.
0: Ja, om det är så att han ska spela bad guy.
2: Ja.
1: Carina, men hur ofta får han spela inte bad guy?
0: Nej, han ser ju lite ond ut.
1: Ja. Han har hamnat i ett fack, kan man säga.
2: En del lämpar sig bäst för det. Ja. Läs Reine Brynolfsson.
1: Ja. Han också. Jag är fortfarande kvar på Fabians fejda ut. Alltså, hur fejdar man en film? bara ljuset går ner mitt i en avgörande scen. Det blir bara mörkare och mörkare. Man får bara kis.
4: Riksmorgonsol. Vi underhåller Sverige.

0: här i Riks morgonso så vill vi hålla oss pigga och glada. Men ibland kan man ju vilja gnälla av sig lite grann. Och det gjorde vi igår. Vi pratade om, vad suger där du bor? Alltså man bor ju någonstans för att man tycker att det är trevligt. Men ändå, lite klagomur kan man väl få ha. Vad som suger där folk bor, det ska du få ta del av här om en liten stund. Det blir också musik från Jakob Karlberg och så Marcus och Martinus.
1: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: En av Sveriges härligaste människor hade vi här igår. Hon heter Carina Berg och är vår morgonsåkompis. Och i familjerådet, då var det dags att ta tag i frågan: vad är det som suger där du bor?
1: Carina får börja.
2: Det blir lokalt sugande. Väldigt lokalt, bara på min lilla gatstump.
1: Ja.
2: För det är en återvändsgränd. Där som kommunen har övergett den här lilla gatstumpen. Alltså det är så mycket hål i vägen. Man liksom, när man ska köra in så börjar det så bom, bom, bom, bom. Och sen är det ju, eftersom det är så dålig väg och inte finns någonstans att vända och sånt där, så vill inte sopbilarna åka in där. De vägrar. Så då, om vi ska ha sophämtning, måste vi dra ut dem till en annan väg. Och nu har kommunen ganska nyligen börjat med att vi har 74 tunnor.
0: Ja, liksom,
2: det är sån här egenmäktigt förfarande nu för tiden. Man ska sortera eget. Liksom. Mm. De vill inte hålla på med de här gemensamma sopstationerna. Jag fattar det, för folk sköter sig inte där. Så, men då ska vi göra det själva. Och det betyder liksom att varenda tisdag kväll så hör man så här, för då går alla vi på vår gatstump ut med liksom, då är det 4-8 men det är 16 tunnor som, eller ja, något sånt där. Vi ska i alla fall dra ut alla våra tunnor. Så det är liksom, det är sån märklig syn, och blompa ner i de här vattenhålen. Och sen ska vi liksom ut.
1: Så det ser ut som en stor återvinningsstation hela gatan då, måste du göra.
2: Exakt, exakt. Den här andra gatan som vi belastar nu med våra soptunnor.
1: Det här är ändå Danderyd, det är
2: jag
1: inte okej.
2: Jag menar det. Och jag får säga en sak om Danderyd. Jag fick gräva ganska långt ner för att hitta något att gnälla om, men jag lyckades.
1: Ja, du lyckades. Ja, och nu, vad skönt det var. Själv bor jag 10 meter från ICAs lastintag. Vi flyttade ju in i somras. Det här var ingenting som de informerade om. Eller det är klart, vi såg att det var ett stort lastintag. Men vi visste inte liksom
2: vidden
1: och ljudet, hur mycket det lät från ett lastintag till en helt vanlig ICA-butik.
2: Nu vet ni det.
1: Och det står en skylt också: lastintag 06-22 står det. Det borde vi också kanske ha sett.
0: Men, gör de själv för den tidsspannet.
1: Jajamän.
2: De som bodde där innan, de sa inget.
1: Nej. Sen bor vi 30 meter också från en väldigt populär restaurang. Tjåget. Det är också, så det är en del ljud kan man säga. Men vi älskar ljud.
2: Och, för annars skulle du inte bo i stan.
1: Nej, ljudet och doften av Kiss. Det är härligt. Älskar hon.
2: Det var det du saknade där ute på Värmdö, där det doftade blommor och var tyst. Fy fan, tänkte Roger.
1: Nu flyttar vi in till stan. Fabian, vad ska vi skriva upp på listan?
3: Nej, men jag skulle väl aldrig gnälla på Stockholm. Jag är göteborgare.
1: Nej,
3: men alltså, nu har jag ändå bott här i 5 år, absolut. Det är trevligt i vissa fall. Sen finns det ju många personer här uppe som inte finns i Göteborg. Det finns ju ett klassiskt gammalt uttryck som vi i Göteborg brukar säga, att så här, Göteborg är ju också en stor stad, tycker vi. Så vi brukar säga att Göteborg är ju som Stockholm, fast utan alla horungar, sa ju vi. Jag säger inte att jag säger det nu, jag älskar Stockholm.
2: Du citerar
3: bara en gammal göteborgare från min ungdom.
1: Det går ju tåg hem, vet du, till Göteborg.
2: Jag
1: ville bara säga det. Vad suger med din stad? Det går bra att ringa oss, 90-212. Det är en del som skriver också på Riksmorgonsos Instagram. Här har vi Isabelle Tränk. Hon skriver att det regnar hela tiden här i Sveriges golvbrunn, Växjö.
2: Nej, Sveriges golvbrunn.
1: Ja, stackars
2: er. Kallas det så?
1: Jag trodde det var Kristianstad.
2: Jag trodde det var Borås. Va? Nej, men alltså, det regnar inte mest i Borås. Jaha, är det inte alltid dåligt väder? Nej, det här
1: men det ligger ju långt under havsnivån, Kristianstad och Växjö. Ja, jag vet inte.
2: Sveriges golvbrunn var deppig.
1: Och sen har vi Josefin Olander. Hon vill bara informera om att det blåser konstant här i Helsingborg.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Idag är allt som vanligt. Det kommer att bli Roger, Laila och Riks morgonso. Och denna morgon så ska vi fortsätta att tävla ut friluftskläder. Du kan vinna det för 10 000 kronor. Gå in på hemsidan riksfm.se och berätta om den där gången när du kanske råkade ha för lite kläder på dig. Vad händer då? Skriv av dig så kan det vara du som blir en vinnare efter 7. Vi kommer också att tävla i ordjakten där 10 000 spänn är på spel. Det är vid 6:30 bläcket. Så häng med så kan det bli en härlig morgon det här.
1: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Tisdag morgon, vi är tillbaka i studion och nu ska vi få senaste nytt.
1: Idag så samlas världens ledare i New York för möte i FNs generalförsamling och kriget i Iran och Ukraina väntas få stort utrymme, men även AI och reglering av AI väntas diskuteras. Samtidigt så väntas också det nya avtalet mellan USA, Danmark och Grönland skrivas på om USAs närvaro på Grönland. Och här i Sverige så larmades polis sent igår kväll om flera höga smällar i Huddinge söder om Stockholm. Polisen har varit på plats och har kunnat konstatera att smällarna orsakades av fyrverkerier, alltså så kallade bangers. Ingen ska vara gripen i ärendet. Men vi ska avsluta i USA, i Kalifornien, där den 25 september framöver kommer att bli Dolly Parton-dagen. På fredag så hålls en gratis utomhusfestival på Union Square i San Francisco. Och det är för att fira den här dagen och besökarna uppmanas då att klä sig i cowboyhattar med glitter och fransar och stort hår. Och den 25 december, att just det blir Dolly Parton-dagen, det är ingen slump. Datumet 25/9 skrivs ju omvänt i USA, vilket då blir 925, vilket då är en blinkning till Dolly Partons stora hitlåt. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mulet väder i de västra delarna, förutom i sydvästern bjuds på en del sol. I övrigt så blir det en dag med mestadels soligt väder och temperatur från 9 grader norr till 16 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Rix Morgonzoo? Lyssna på Morgonzoos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
5: Rix Morgonzoo presenteras av Middagar från Hello Fresh.
6: Varning! Det här programmet kan få dig på bättre humör.
7: Här är Rix Morgonzoo!
0: Ja, vi är så glada för att du har slagit på radion den här tidiga tisdagmorgonen. Roger Nordin på plats i studion. Laila sladdar in också om en stund. Och alldeles strax så ska vi spela en låt bakom chefen.

0: Tisdag morgon, det är bara vi, Riksmorgon Zoo, som är i farten igen. Välkommen att följa med oss. Roger Nordin finns här och det gör även vår nyhetsredaktör Lotta.
1: Ja, god morgon.
0: Och jag vill också varna grabbarna här i studion den här morgonen. Jag utfärdar en liten varning för Lotta redan nu.
2: Varför då?
0: Eftersom hon är mer feminist än någonsin.
1: Ja.
0: Hur många avsnitt blev det igår av Fröken Frimans krig?
1: Två avsnitt, men de är en timme var. Så att jag fick ju se till att försumma barnen ordentligt för att hinna kamma ur det här. Alltså jag har ju missat den här serien helt.
0: Den är väl 10 år gammal?
1: Ja, men skit
0: finns
1: i det.
0: På SVT Play, va?
1: Ja,
0: ja, och det är Sissela Kyle i huvudrollen.
1: Ja, och Rolf Lassgård är med. Ja. Det är så bra skådisar.
0: Ja, Allan Svensson är med också.
1: Ja, just det.
0: Han spelar ett riktigt praktarsel.
1: Ja. Och Ulla Skog.
0: Ulla Skog också. Mm. Ja, som sagt, vi har en fantastisk tisdag morgon framför oss. Idag kommer Laila. Hon sladdar in om en timme ungefär. Och sen kan du vinna nya kläder till ett värde av 10 000 spänn varje morgon klockan 7. Och vad gör man om man vill vara med?
1: Då ska man gå in på riksfn.se och där ska man berätta om tillfället när man råkade ha för lite kläder på sig.
0: Ja, just det.
1: Och vad som händer då?
0: Ja, och det strömmar in otroliga historier, kan jag berätta. Som sagt, du kan vinna kläder, och inte vilka kläder som helst, utan det är friluftskläder faktiskt.
1: Ja. Just det.
0: Varje morgon klockan 7. Och idag såg jag att det är faktiskt, idag är det glasstrutens dag.
1: Och vad härligt.
0: Och det måste vi fira.
1: Ja, det är klart.
0: Så jag tänkte att...
2: Har du glass med dig?
0: Nej, jag har ingen glass med mig, men jag har en passande låt med mig. Som vi ska spela bakom chefens rygg.
1: Nu är det något gammalt.
0: Ja, det är ganska gammalt, men det är bra.
1: Ja.
0: Det finns ju bara en låt att spela på glasstrutens dag. Här är Robert Karl-Oskar Broberg.

0: säsongen är inte riktigt sluten. Är det jag som är nyfiken i struten om jag frågar? När du blundar, är det mig du ser?
1: Nej, då ser jag ingenting.
0: Jag menar så här att när vi knoppar, är det då min tandborste som står lutad? Varje morgon syns natt så kärleksfullt emot din. Säg mig,

0: Broberg, legend verkligen. Får jag doppa min mjukglass i ditt strössel? Spelar vi bakom chefens rygg idag, eftersom det är glasstrutens dag idag.
1: Ja, nej, man hade ju velat ta en promenad i hans järnkontor.
0: Ja, det hade man verkligen velat. Han var en otrolig konstnär som gjorde mycket bra musik. Ja. Jag ser att Fabian ser lite skeptisk ut.
2: Som men alltid när du väljer musik.
0: Jag kommer nu att kuppa in lite Robban Broberg då och då. Imorgon ska vi spela låten Öken.
1: Ja, den är också underbar.
0: Och bakom kröken var det ännu mera öken. Ja, den tar vi imorgon.
2: Jag längtar.
0: Sluta nu, Fabian.
2: Ja, jag gör det.
0: Du gillar Robban Broberg.
2: Jag gillar att bli utbildad av dig.
0: Tack ska du ha. Vi kollar in Rix FM:s kalender. Det är den 22 september idag. Idag är det Maurits och Moritz som har namnsdag. Mm. Det är förutom glasstrutens dag också internationella bilfria dagen.
1: Ja.
0: Kan man ju uppmärksamma genom att kanske ta cykeln till jobbet, ja, då.
1: Ta stålhästen.
0: Ja, sen säger vi grattis också till norska prinsessan Märta Louise. Hon fyller 55 idag. Andrea Bocelli, otrolig sångare. 68 år.
1: Ja.
0: Och I love rock and roll. Mm. Idag fyller Joan Jett 68 år.
1: Ah, det var hon gjorde den.
0: I övrigt så har jag inga tv-tips, va?
1: Jo, det vi kan säga att andra avsnittet av den här serien Din flock med hjärnforskaren Anders Hansen går upp idag på SVT klockan 8. Och det ska handla om ensamhet och hur vi fungerar med det. Vissa länder jobbar ju väldigt hårt för att motverka ensamhet. Mm. Sverige ligger väl lite på efterkälken där.
0: Ja, jag såg första avsnittet förra veckan.
1: Ja.
0: Och då var de i en liten tysk stad. Mm. En liten tysk stad. Och därifrån kommer både skomärket Puma och Adidas.
1: Just det. Ja, var inte de typ bröder?
0: Ja, de var bröder och de hatade varann. Ja. Så de såg upp kontakten och det har gjort att hela stan är liksom delad på två. Antingen så är man team Puma eller team Adidas.
1: Nej, men gud.
0: Och man får verkligen inte ha Nike-skor på sig i den stan. Fabian?
2: Bröderna Dassler heter de.
0: Ja, just det.
2: En av dem heter Adi som är Adi Dassler.
0: Ja, just Adidas. Det, precis. Nej, det var en otrolig historia. Spännande serie, Din flock alltså, på SVT Play. Jag skulle vilja bjuda hit Anders Hansen om morgonen.
2: Jag tror du menar bröderna Dassler.
0: Här är ny musik på Rix FM. Victor Lexell tillsammans med Molly Sandén.

0: Wow, vilket samarbete va? Viktor Lexell tillsammans med Molly Sandén. Tänk om i Riksmorgonso. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja!
0: Härligt. Igår så var vår morgonso-kompis Carina Berg på besök. Och vi började ladda lite grann för Barncancergalan. För idag är det nämligen premiär för din talkshow.
2: Ja!
0: Med Tord.
2: Exakt!
0: Och vem är Tord för de som har missat det?
2: Tord är min kollega i Barncancergalan, det svenska humorpriset. Mm. Han är... han jobbar till vardags på en VVS-firma. Men han tar ledigt för att vara sidekick i Barncancergalan.
0: Ja.
2: Han är en gentleman... som är väldigt berest och trevlig. Ja. Och han är gjord av flis.
0: Ja, just det. Han och tyg.
2: Ja, tyg.
0: Ja, det är en docka alltså.
2: Men han är fantastisk.
0: Han är helt...
2: Han gav sig själv jobbet som resurs förra året på galan.
0: Ja, alltså, jag tycker att han är det roligaste vi har i det här landet.
2: Jo, men han är ju det. Och han skämtar ju aldrig.
0: Nej, verkligen inte. Nej.
2: Aldrig.
0: Nej, han är allvarlig hela tiden.
2: Men ikväll
0: tiden.
2: Har vi ett uppsnack inför galan när vi träffar en massa nominerade och sånt. Och det var det roligaste, för att vi får ju då ikväll på Viaplay och TV3 berätta live för folk att de är nominerade.
0: Wow.
2: Alltså det är så kul. Och Özz Nujen, alltså han blir så tagen. Vi säger, vi ska titta på de nominerade. Och han sitter, och när vi kommer tillbaka liksom ser hans ansikte... Han sitter bara med munnen öppen. Och sen så blir han tårögd för den här showen han är nominerad för. Betyder så himla mycket. Och Kirsty har väldigt rolig reaktion på sin nominering.
0: Kirsty
2: Armstrong är nominerad för årets kvinnliga komiker.
0: Det var hon som var med i På spåret.
2: Exakt, och vann också. Vann just det. På spåret. Ja. I mean, och hon är väldigt off guard när hon får veta det här. Det är jättekul att se.
0: Som sagt, vi kollar ikväll på Viaplay och TV3. I fredags, då hade vår eftermiddagskollega Erik Myrlund med Tord i vårat fredagsbubbel här i studion.
3: Jag tänkte kolla lite nymoderniteter, vad du tycker om olika saker.
4: Ja.
3: Självskanningskassor i matbutikerna.
4: Jag tycker det är tråkigt.
3: Alltså.
4: Går runt och självskannar så tjitjitj. Sen när jag föredrar att prata alltså.
3: Ja.
4: Och ofta känner jag ju kassörskan där, så man går fram: Majsan, hur mår du?
3: Ja.
4: Hur gick det med den där killen? Låg ni med varandra? Sånt där är ju kul att höra, va?
3: Autogiro.
4: Autogiro är skitbra. För då glömmer man inte att betala. Så jag försöker ta autogiro på allt. Alltså jag satt autogiro på mina kryckor som jag hade. Alltså jag bröt ju foten för 5 år sedan. Det är autogiro att tugga på. Och det är lite synd. Jag har inte ens kvar kryckorna. Men jag försöker rama in allt möjligt i autogiro. Alltså jag tycker det är härligt.
3: Du är för.
4: Ja.
3: Det pratas ju mycket om AI. Vad tycker du?
4: Artificial intelligence.
3: Ja, exakt.
4: Ja, det tycker jag är lite läskigt. Alltså. Jag är emot.
3: Du är emot det?
4: Ja. Artificial intelligence och datorer, jättebra. I till exempel cancerforskning. För. Men om det tar bort jobb, att man säger, nej, du blir inte hämtad av en vanlig chaufför. Det kommer en artificial intelligence att hämta dig med den taxi. Det tycker inte jag är kul.
0: Ja, han är underbar. Tord får en applåd av oss. Han var med hos Erik Myrlund i fredagsbubblet här i studion i fredags. Och sen fick han ju bjuda på lite kloka ordspråk också.
3: Jag tänkte att du ska få bjuda på några ordspråk. Jag tänker, jag lägger på lite stämningsfull musik här, så får du säga visa saker till det.
4: Den som skattar sin nästa högt skattar inte själv på Skatteverket. Det stämmer ju inte, men det vore ju fint. Om man älskar någon slapp man betala skatt, va?
3: Ja.
4: Det finns också den här: den som lättar upp från himlen flyger ofta ut i atmosfären. Och så långt ifrån jorden bör man inte vara. Det är ett ordspråk.
3: Ja, det är verkligen ett ordspråk.
4: Ja.
3: Vad betyder det?
4: Nej, men man får inte ha för högt flygande planer, för då hamnar man i rymden och där finns ingen syre.
3: Nej.
4: Så att sikta lågt, gode vän.
0: Tack Tord, filosofen Tord. Sikta lågt.

0: Tisdag morgon, det här är Riksmorgon Zoo som är i farten igen. Och idag kan jag berätta så är det exakt 32 år sedan som komediserien Vänner hade premiär borta i USA. Det var alltså 1994. En serie som jag vet att du, Lotta, följde slaviskt.
1: Ja, jag älskar ju tv-serien Vänner. Och det var ju roligt, innan den här tv-serien skulle ha premiär 94 så tog regissören med sig alla vännerskådespelarna, Jennifer Aniston, Matthew Perry och de här. Och så åkte de till Las Vegas tillsammans med ett flyg. Och så sa han, nu får ni en summa pengar här, gå ut och spela och njut av att ni fortfarande är vanlisar. För när den här serien har premiär, då kommer ingenting bli sig likt, det vågar jag lova. Så det var sista helgen som de var vanliga människor och sen small det.
0: Ja, så blev det verkligen.
1: Ja, så blev det verkligen. Han
0: 32
1: hade
0: år sedan alltså just idag, så idag får man titta på hur många vänneravsnitt man vill.
1: Yes!
0: Själv har jag inte sett ett enda avsnitt.
2: Va?
1: Jag vet. Du har ju missat.
0: Nej, jag känner mig unik på det sättet. Nej, men jag kollade bara Sex and the City.
2: Aha.
0: Inte Vänner. Fabian.
3: Man brukar alltså säga att det fanns två lag under 90-talet. Alltså antingen Vänner eller Seinfeld.
0: Ja.
3: Men du var Sex and the City, du.
1: Det var homosexuellt.
0: Ja, det var ju Carrie för hela slanten.
1: Ja, Samantha.
0: Alldeles strax så ska vi tävla igen. Vi kör lite ordjakt. 10 000 spänn kan du vinna. Samtal nummer 12 fram får vara med. Ring oss 90 212 numret. Och vi laddar också för Fabian funderar.
2: Ja då.
0: Häng med oss.

0: halvvägs genom den här timmen. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Idag så samlas världens ledare i New York för möte i FNs generalförsamling, och kriget i Iran och Ukraina väntas få stort utrymme, men även AI och reglering av AI väntas diskuteras. Samtidigt så väntas också det nya avtalet mellan USA, Danmark och Grönland skrivas på om USAs närvaro på Grönland. Och här i Sverige så larmades polis sent igår kväll om flera höga smällar i Huddinge söder om Stockholm. Polisen har varit på plats och har kunnat konstatera att smällarna orsakades av fyrverkerier, alltså så kallade bangers. Ingen ska vara gripen i ärendet. Men vi ska avsluta i USA, i Kalifornien, där den 25 september framöver kommer att bli Dolly Parton-dagen. På fredag hålls en gratis utomhusfestival på Union Square i San Francisco, och det är för att fira den här dagen, och besökarna uppmanas då att klä sig i cowboyhattar med glitter och fransar och stort hår. Och den 25 december, att just det blir Dolly Parton-dagen, det är ingen slump. Datumet 25/9 skrivs ju omvänt i USA, vilket då blir 925, vilket då är en blinkning till Dolly Partons stora hitlåt. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mulet väder i de västra delarna, förutom i sydväst där det bjuds på en del sol. I övrigt så blir det en dag med mestadels soligt väder och temperatur från 9 grader i norr till 16 grader i söder.
4: Du, vi hörs i eftermiddag när du kanske är lite trött, kanske har fastnat i trafiken, kanske har du bara fått nog av folk. Då kommer jag, Erik Mylund, i eftermiddag på Rix FM.
5: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

perfekt start på tisdagen. Roger Nordin säger god morgon. Tack för att du är med oss. Om en halvtimme så kan du vinna kläder igen för 10 000 kronor. In och anmäl dig på riksfm.se. Vi kör lite ordjakt också om några minuter.

0: 6.39 tisdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. Det är spännande just nu. Spännande grejer i tidningarna. Vi lever i besvikelsens tid på något sätt.
1: Ja.
0: Det är valfusk i Dalarna, ja. Misstänkt i alla fall.
1: Ja. Ja.
0: Det är också det här med regeringsbildningen i Sverige. Det verkar ju gå så där. Får jag bara fråga en sak? Centern vill alltså inte ens ta en kaffe med Nooshi.
1: Nej.
0: Nooshi, hon hotar med nyval om hon inte får sitta i regeringen med Magdalena.
1: Ja.
0: Skit i hur mycket politik vi får igenom. Vi ska vara ministrar.
1: Ja.
0: Verkar vara Nooshis mantra på något sätt.
1: Ja, det är käpphästen.
0: Kom det här som en total överraskning för Magdalena? Att det kunde bli så att de vann valet?
1: Ja, alltså när du och jag har pratat om det här utanför sändning så har ju vi sagt det att sen, men det har redan försiggått hemliga möten. De har liksom ritat upp en karta. Nu är det bara lite spel för galleri. Det verkar ju inte så. Nej. Det verkar ju faktiskt som att de inte har pratat med varandra.
2: Nej.
0: Det är också väldigt märkligt.
1: Ja, utan att de har tänkt att det ska lösa sig.
0: Det kommer som en total överraskning.
1: Ja.
0: Det finns ju telefoner, man kan ju ringa varann innan.
1: Ja, man får alltså dricka kaffe utan att valet var klart.
0: Förlåt, men jävla amatörer.
1: Ja, jag vet
0: kan någon
1: inte.
0: Bara styra upp det här nu?
1: Ja, vi får väl se hur det slutar.
0: Ja, och apropå besvikelser. Vi måste prata om konserten igår.
1: Ja, rapparen A$AP Rocky uppträdde ju i Stockholm. Mm. Och många stod där och väntade, eller nästan alla skulle jag säga. Var är Rihanna?
0: Ja.
1: De har ju barn ihop, de lever tillsammans. Hon dök ju också upp när han spelade i Köpenhamn i fredags.
0: Ja, och det tyckte alla var väldigt roligt.
1: Ja, för då kom Rihanna upp på scen och hon hade med sig treåringen. Och det var liksom verkligen ett stort hallabaloo om det här. Igår, ingen Rihanna. Alla stod och väntade.
0: Men förlåt, men det var ju inte hennes konsert.
1: Nej, men hon var ju i Köpenhamn.
0: Ja.
1: Hon var ju på andra sidan pölen. Alla tänkte hon kommer.
0: Och då krävde publiken att hon skulle dyka upp på scenen även här. Alltså.
1: Ja.
0: Men det gjorde hon inte. Besvikelsen var total.
1: Ja, hos alla recensenter också. De stod också och väntade på Rihanna.
0: Ja, det blev ganska ljumma recensioner.
1: Ja, det blev det faktiskt.
0: Ha, nej, det finns väl bara en rolig grej i tidningen. Och det är att Johan Persson ska vara med i Förrädarna.
2: Ja, det är kul.
0: Det tycker jag var skoj.
1: Ja, det tycker jag. Det ska bli kul att se.
0: Ja, det är alltså Liberalernas tidigare partiledare. Och det här tycker ju vänsterfalangen i Liberalerna är väldigt passande. Att han är med i Förrädarna.
1: Ja. Han med grillen.
0: Hörrni, det är tävlingsdags igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Riks-FMs ordjakt. Pam.
0: Ja, och nu blir det ingen mer politik den här morgonen, vi lovar.
1: Ja, nu är det bra.
0: 10 000 spänn ligger i potten. Vi säger god morgon till Anna som bor i Tranemo. Hallå? Ja.
4: God morgon.
0: Hej Anna,
1: hej.
0: Har du sovit gott?
4: Jajamensan.
0: Känner du dig smart idag?
4: Ja, vi får se. Ja.
0: Tvungen att tänka efter lite där.
1: Ja, men du behöver inte vara så smart, men du behöver vara snabb nu.
0: Ja.
1: Det är 30 sekunder du har på dig att svara på de här 10 frågorna. Och alla svaren ska också börja på en och samma bokstav. Skulle du köra fast på någon, vad säger du då?
4: Pass.
1: Ja, det är bra.
0: Ska vi dra till med bokstaven L idag?
2: Ja.
0: L som i lurmus får ni idag.
2: Just det.
0: Och Alexander, det känner du till.
2: Ja, det känner jag till.
0: Och du håller koll på poängen här.
2: Ja, det gör jag.
0: Det är bra. Är alla redo?
2: Ja.
0: Då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: Ett valfritt ord.
4: Lars.
1: Ett efternamn.
4: Larsson.
1: En bokstav.
4: L.
1: En sjukdom.
4: Pass.
1: En butik.
4: Lindex.
1: Ett djur.
4: Leopard.
1: En bilmärke.
4: Lamborghini.
1: En förkortning.
4: LD.
1: Ett hockeylag.
4: Pass.
1: Ett låttitel.
4: Vad sa du?
1: En låttitel.
4: Let's go.
1: Ett sjukdom.
4: Listeria.
0: Ja, oj vilken bra speed du hade, måste jag säga, Anna. Alexander, det är knappt så han hänger med.
2: Nej,
0: här.
2: Verkligen. Vad sa du på sjukdom där i slutet?
4: Vad sa jag?
1: Sa du listeria?
2: Är det en sjukdom?
4: Ja, det sa jag nog.
2: Jag har ingen aning. Är det en sjukdom?
1: Ja, det är det.
2: Ja, men då så. Och sen en förkortning, LD.
4: Ja.
2: Det är ett cigarettmärke, vad jag vet.
5: Ja,
0: Fabian sitter och googlar här.
5: Ja, men tydligen så kallas det också det om man ska spela en lunchdubbel på travet.
2: Jaha,
4: ja.
0: Ja,
4: det gör det.
0: Perfekt. Herregud, en lunchdubbel. Och vad kom vi upp i då, Alexander?
2: Ja, då är det 9 poäng alltså.
0: Wow. Ja. Ja, det är så nära, Anna. Men ja, vi kan inte trolla idag heller. Det blir 900 kronor i drivmedel från Circle K.
2: Ja.
0: Och där kom det ingen applåd. Men du får... Applådknappen strejkar idag. Ha en fantastisk tisdag, Anna.
4: Ja, tack så jättemycket.
0: Tack. Hej då.
4: Tack. Hej då.

0: 6.47, det här är Riksmorgon Zoo som är i farten igen. Det är en härlig tisdagmorgon. Nu ska vi se om man... Nu tror jag applådknappen... Nu funkar applådknappen igen. Ja! Det går inte att sända radio utan applådknappen.
1: Nej, hur skulle det se ut?
0: God morgon säger jag till Nyhetslotta.
1: God morgon Roger.
0: Producent Alexander är här.
2: God morgon.
0: Och även vår sociala mediekille Fabian.
3: God morgon på er.
0: Sen ser jag inte till fru Balkan just nu.
2: Hon smyger in här.
0: Förlåt? Det är det serbiska. Vi har en fantastisk tisdag morgon framför oss. Laila sladdar in om en liten stund också. Vi ska få en spännande rapport från Let's Dance där hon var i fredags. Hade du en bra dag igår, Lotta?
1: Ja, det hade jag. Jag gjorde något som jag inte är så van att göra. Jag blev intervjuad.
0: Oj, ja, det är jobbigt.
1: Ja, omvända roller sådär. Och det var för en löpartidning som heter Runner's World.
0: Ja.
1: Jag har ju börjat springa senaste halvåret.
0: Jag har varit med en gång också.
1: Ja, du har det? Ja. Ja, väldigt spännande att bli intervjuad som att man är en elitidrottare när man i själva verket springer några kilometer här och där.
0: Ja, men det räknas också.
1: Ja, men jag är på gång. Mm. Jag har ju varit duktig på att springa förut, så jag är på gång. Men det var lite roligt då igår när dels så var det intervju och sen skulle jag skicka bilder också i springkläder.
0: Ja, just det.
1: Så jag bytte om och så fick jag ta bilder själv då med så här självutlösare och sånt. Och det här tog sån tid så jag hann inte springa någonting. Utan jag gick in sen och bytte om och så åkte jag hämta ungarna på förskolan.
0: Allt för konsten.
1: Ja, så, men det såg bra ut.
0: Ja, själv var jag också ute och sprang igår. Men det kom ingen jävla löpartidning och ville intervjua mig. Utan jag sprang på riktigt faktiskt.
1: En
0: mil blev det.
1: Ja, det blev det.
0: Nu gäller det.
1: Varför tog du ingen screenshot i en sån här löparapp och la upp på Instagram och sådär?
0: Jag har en löparapp.
1: Ja, du har det?
0: Ja, det har jag. Men jag lägger inte upp bilder där, det gör jag inte. Däremot betygsätter jag varje springrunda.
1: Det är smart.
0: Och, så kan man skriva vilka skor man har och så. Däremot så pratade jag med en kompis igår. Han hade varit på 50-årsfest i helgen. Jag måste bara tipsa om det här. Det var så otroligt roligt tema. Du skulle komma utklädd till en fågel. Var inte det ett helt sjukt tema?
2: Jo.
0: Du vet, folk hade ju spökat ut sig något så oerhört. Det var domherrar och det var skator. Och det är så enkelt, men ändå
3: krångligt också.
0: Ändå kreativt.
1: Ja!
0: Kom som en fågel. Wow. Vi måste liksom back to basic när det gäller de här temafesterna.
2: Jättebra.
0: Tips till alla.
1: Det var
0: så nu ska jag också ha en fågelfest.
2: Bra.
0: Jag som har fågelfobi.
2: Ja, exakt.
0: Fabian, vår sociala mediekille. Hände det något kul igår?
3: Nej, det finns ett före och ett efter det som hände igår.
0: Jaså?
3: I mitt eget huvud så är jag väl ändå ungdomsdelen av den här redaktionen
0: fortfarande. Vi kallar dig för ungdomsredaktionen trots att du är medelålders numera.
3: Ja, men jag vägrar ju åldras på något sätt. Jag är fortfarande ute på Stureplan och lyssnar på bolaget liksom. Men det hjälper inte när verkligheten kommer i kappen och man behöver köpa en nästrimmer för första gången i sitt liv.
0: Åh nej, har det hänt nu?
3: Ja, jag kände igår, nej men så här kan det inte vara längre. Nu får jag bara svälja min stolthet och gå och köpa en nästrimmer. Och det gjorde jag.
0: Jag beklagar.
1: Ja, alltså det är faktiskt samma för min del. Min sambo tittar på mig häromdagen och så sa han, du, det är dags för en nästrimmer snart.
0: Ja. Till dig alltså.
1: Ja, det är inte så kul att få den som kvinna.
0: Men han är slät och fin
1: fortfarande. Ja, som Jesusbarnet själv.
0: Ja, Fabian, nej men det är väl bara att konstatera.
3: Nej, men det
0: går bara åt ett håll nu.
3: Ja, och jag kommer aldrig komma tillbaka till ett liv utan nästrimmer.
0: Då kan du ju trimma mustaschen ibland också.
3: Ja,
1: kan man det,
3: min flickvän vill inte det.
0: Nähä.
3: Den kittlar fint, vet du.
0: Ja. Alexander. Producent Alexander, ta över.
2: Ja, men får jag berätta om sist jag var hos frisören?
0: Ja.
2: Då var han precis klar med mitt hår nästan. Mm. Och då sa han precis i slutet, vill du att jag tar öronen också?
3: Aj.
2: Det var första gången jag hörde det.
0: Och Alexander är 31.
2: 31.
0: Ja. Nej, men jag beklagar grabbar. Ja. Det kommer bara bli värre nu.
2: Ja.
0: Själv så ska jag gå hem och klippa ögonbrynen idag. 6.52 är klockan. Vi ska ringa och överraska ännu en lyssnare om en stund.
1: Ja!
0: 10 000 kronor ska vi ge bort.
1: Ja.
0: Som du får köpa friluftskläder för.
1: Exakt. Ja.
0: In och anmäl dig på riksfm.se. We had a plan. Move out of this town, baby. West to the sand. FM.se.

0: 6 minuter i 7, det här är Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss den här tidiga morgonen. Har vi sagt att vi kan vinna priser på Radiogalan den 20 oktober på Dramaten i Stockholm? Ah. Hur gör man, Lotta, om man vill vara med och rösta?
1: Det är hemsidan guldörat.se. Där ska man gå in och vi kan ju bli årets radiostation.
0: Wow.
1: Och sen kan ju du bli du är nominerad i årets programledare.
0: Wow.
1: Ja, och Laila också.
0: Och Laila också, wow. Som sagt, tack för ditt stöd, säger vi. Gå in på guldörat.se och tyck till om svensk radio. Vi är på jakt efter anagram den här morgonen också. Mm. Och vad är då ett anagram? Ja, det är ju om du kastar om bokstäverna i ett ord.
1: Ja.
0: Och så blir det ett annat ord.
1: Ja. Just
0: det,
1: eller en mening.
0: Palindrom, det är ju något annat. Det är liksom när man kan säga samma sak
2: fram och baklänges.
0: Fram och baklänges.
3: Ja. Ola Salo.
0: Ja. Ola Salo, ja. Precis. Ja. Men jag har googlat några anagram här. Mm. Bara så att folk ska komma i lite stämning.
2: Ja.
0: Här har vi till exempel askmolnet.
2: Ja.
0: Mm. Det blir då ensam tolk. Jag vet inte. Var det ett bra anagram?
2: Ja.
1: Inte
2: det
1: bästa kanske.
0: Här får ni en på engelska. Evangelist.
2: Ja.
0: Evangelist.
2: Ja. Mm.
0: Det blir evil's agent.
2: Oh.
1: Oj,
0: den är lite cool ändå.
2: Ja.
0: Och sen har vi den här klassiken också med mother-in-law, alltså svärmor. Mm. Det blir woman Hitler.
1: Oh.
0: Ja, vi efterlyser fler kreativa anagram. Gå in på Riksmorgonsos Instagram och Facebook den här morgonen. Vi kommer tillbaka till det här. Har vi en liten Fabian funderare idag också?
3: Ja,
0: Det
3: här handlar om personen som uppfann alfabetet. Jag har inte orkat googla upp vem det är, men jag har ändå en gås och plocka med den här personen.
0: Jaså.
3: Hur kan det komma sig att man sitter och kommer på alla bokstäver, och när man kommer till V, då känner man, att vi kör dubbel V. Alltså så här, vi kör samma igen fast dubbelt.
0: Mm.
3: Ja, men det är så jävla slappt så att det inte är klokt.
0: Ja.
3: Och i så fall, jag visar upp en bild här nu, på ett litet M.
0: Ja.
3: Borde inte det här vara ett dubbel N i så fall? Med samma logik.
0: Jo, det borde det.
3: Ja.
0: En dubbel N. Ja, och imorgon så ska vi analysera Å, Ä, Ö.
3: Ja.
0: Tack så mycket, Fabian.
3: Tack, tack.
0: Alldeles strax så ska vi få en liten rapport från Let's Dance. Laila har varit där och hälsat på. Hon har en del åsikter om det. Häng med oss.

0: Klockan har blivit 7 och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då ska vi börja i Grekland där en man ska ha dött efter ett bråk om en solstol. Det var strax utanför Aten som två äldre män ska ha börjat bråka om solstolen på stranden, och det slutade med att den ena mannen fick hjärtstillestånd och hans liv gick inte att rädda. Den andra mannen är nu gripen. Och en rad amerikanska tv-bolag, däribland CNN och Fox News, har valt att bojkotta Donald Trumps pressträffar efter att Trump portat flera tv-bolag från Vita huset. På en pressträff tillsammans med New Yorks borgmästare Soran Mamdani sa Donald Trump igår att han har en skyldighet att porta dem som rapporterar fake news. Mm,
0: och när till och med Fox News portar Donald Trump.
1: Ja.
0: Då är det illa.
1: Ja, nu har de gått ihop tv-bolagen. Ja,
0: just det. Mm.
1: Men vi ska avsluta med att nu har en påse vindruvor blivit den senaste stora snackisen på TikTok. Och det här har fått svenskarna att rusa till mataffären. Det handlar om gröna, kärnfria och extra krispiga Autumn Crisp-druvor som de heter. Oh. Och de här säljs just nu på Coop, och i flera butiker så har de redan sålt slut. Så man har fått öka beställningarna rejält. Och det är då influencers som driver på den här försäljningen. Så om man undrar varför vindruvor plötsligt har blivit hårdvaluta, så har du här förklaringen.
0: Jaha, så nu går det inte att få vindruvor, och kvargen är ju alltid slut också.
1: Ja, det är kvargbrist.
0: Det är kvargbrist jämt.
1: Ja.
0: Ja, ja. Vart är världen på väg?
1: Är typiskt.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mulet väder i de västra delarna, förutom i sydvästra bjuds på en del sol. I övrigt så blir det en dag med mestadels soligt väder och temperatur från 9 grader i norr till 16 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
5: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

Tre minuter över sju, Roger Nordin säger god morgon. Alldeles strax så dansar Laila in. Och någon ska vi ringa och överraska också. Någon ska ju få nya friluftskläder till ett värde av 10 000 kronor.

0: 6 minuter över 7. Ja, man blir ju lite bekymrad för världen. Det blir mörkare, det blir kallare. Det är valfusk. Det är kvargbrist. Ja. Och så är det den där jävla Putin. Men det är i alla fall skönt att veta att en sak är så att säga bestående.
1: Lapplisornas bästa vän. Mina damer och herrar, Laila Bagge.
2: Ja. Satt ju halsen precis på dö här.
0: Ja, det också. Nu höll hon på att dö här också.
2: Men hur ska det här gå?
3: Satt det knäckebröd halsen.
0: Nej, men ja, det är inte bra med knäckebröd i radiostudios. Sådär. Nu,
3: god morgon.
0: Nu lever du igen.
3: Ja.
0: Ja, hur mår du?
3: Jag mår bra.
0: Ja.
3: Alltså, jag var ju på Let's Dance i helgen.
0: Ja.
3: Ah. Vad har hänt med Let's Dance? Förut så var ju de här... hela uppträdandet och allting var ju fantastiskt.
0: Mm.
3: Men jag pratar om efterfesterna. Förut så var det ju liksom, det är ju bara att se på mig. Jag kom ju både hem gravid och gift efter liksom Let's Dance.
0: Mm.
3: Men det här är de mest sävliga människorna jag träffat. Jag följde med på efterfesten och det var lika, vi kunde lika väl ta fram virkning och stickning.
0: Jaså.
3: Herregud.
0: Men förlåt, det kan inte vara så här då, Laila, att det pågår en efterfest som vi som är lite uppåt åren inte känner till. Att vi kanske inte är bjudna på 20-25-åringarnas fest.
3: Nej, men alltså,
0: för det där har jag varit med om.
3: Nej, men alltså, det var ju bara dansarna med sina partners där. Och jag. Ja.
0: Men är det inte det att alla är ihop med varandra nu?
3: Så kan det ju faktiskt vara.
0: Och då vill de bara hem och göra annat, så att säga.
3: Exakt. Ja,
4: men alltså, det är konstigt. För jag menar, Petter Northug är ju med i Let's Dance. Och han har ju, och ja, det där med snö har ju varit hans grej annars. Han har ju varit en partyprisse, om man så säger.
0: Ja, just det.
4: Ja.
0: Men det var förr.
3: Ja, det var förr.
4: Ja, men det verkar ju så då, som att det har halkat efter. För jag menar, det är ju ändå ganska roligt folk med.
0: Men var det så tråkigt?
3: Nej, men det var inte tråkigt, men de var så städade och duktiga.
0: Och du vill ju bara
3: ha... Det var ingen som stod och dansade på borden. Det var ingen som... Alltså, när vi hade de här Let's Dance-festerna efteråt, det var ju kaos. Folk dansade i baren. Och det var... Alltså, vi dansade ju även på efterfesterna. Folk gick upp på liksom... Där man serverade drinkar och stod och dansade och grejer. De här var så duktiga och så snälla och så. Det var någon som fyllde år också. Det var ju verkligen så här, skål, skål och grattis på födelsedagen. Det var i chock.
0: Ja, men det är lite grann ett tidens tecken. Det är ju, krogar får bomma igen. Mm. Ingen dansar längre. Mm.
3: Så att det,
0: dagens ungdom.
3: Jag var besviken på att... Ja. Jag känner nästan att mamma får lära dem hur man har kul.
0: Ja. Och då blev det partaj.
3: Nej, men jag gjorde ju inte det. Nej. Var ju så himla, fick ju inte med mig någon.
0: Skärpning. Men det är ju en del romansrykten i år. Märkte du något? Flörtades
3: det? Ja, det gjorde jag. Jag märkte det, men jag kan inte säga mer än så, för då vet ju var det kommer ifrån.
0: Ja, ja.
3: Men jag märkte att det finns.
0: Men du kan få säga det anonymt nu om du vill.
3: Nej, det går inte. Men det var vissa som såg lite extra trevliga ut mot varandra, om man säger så.
0: Ja. Det var något i ögonen.
3: Ja, verkligen.
0: Själv då?
3: Absolut. Nej, jag kan säga så här.
0: Gick du hem själv?
3: Nej,
4: eller ska du flytta till Norge?
3: Jag gick hem.
4: Någon av de norska som är med.
3: Nej, jag gick hem själv. Det enda som har rört mig i helgen, det var en thai-massage. Så att det kan vara farligt att gå dit.
0: Ja, och
3: det har jag ju fått lära mig nu.
0: Ja?
3: Ja.
0: Vad hände?
3: Jag gick på min thai-massage på Lidingö. Och hon började massera mig. Och sen hände det som inte fick hända.
0: Jaså.
3: Nej, hon la av en brakskit.
0: Nej!
3: Hon la av, alltså hon fick sluta massera mig i 10 minuter. Hon skrattade så mycket så hon grät själv och sa: förlåt, jag ätit pennor. Jag bara, alltså jag dog. Alltså det var ingen liten, sån här liten prut. Nu pratar vi med riktigt så här som small.
0: Oj då.
3: Och jag var så här, jag låg helt, det blev helt tyst. Och hon bara, sorry, jag förlåt. Och jag skrattade och skrattade. Det här var, och så här, nu vet jag att det är verkligen, det är som de säger, det är farligt att gå och thai-massager.
0: Ja, det är det. Det är det. Det kan sluta hur som helst.
4: Ja, det var ingen happy ending där.
0: Nej.
3: Thank God.
0: Nej. Ja, men vad bra. Men du Laila, kul att du är här. Alldeles strax så ska vi ringa upp ännu en lyssnare. Friluftskläder till ett värde av 10 000 kronor kan du vinna varje morgon klockan 7. In och anmäl dig på riksfm.se. Vi kallar ju tävlingen för När hade du för lite kläder?
3: Ja, oj,
0: jag tycker det är ett bra namn
3: ändå. Ganska ofta faktiskt.
0: Det är ganska ofta för dig. Ja, vi ska ringa och överraska en lyssnare alldeles strax. Här är Anne-Marie tillsammans med Shania Twain.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja.
0: Alltså jag har lite svårt att släppa det här med anagram. Det är ju ord där man kastar om bokstäverna och så blir det ett annat ord.
1: Ja, en dyslektikers mardröm kan jag säga.
0: Men nu ska du få se på någonting kul här. För det här är då en kille som heter Filip som har lagt upp i ett sånt här forum där man delar med sig av olika anagram.
1: Ja.
0: Och då är det en sån här skylt där det står övningskör. Och det blev ju väldigt roligt om man kastar om bokstäverna.
1: Rövsökning.
0: Det blir rövsökning.
1: Som du sysslar med. Det kan ju vara något som ska sitta på din bil.
0: Ja, jag ska köpa en sån här skylt. Sätta på bilen. Ska jag göra. På bakdelen av bilen. Fortsätt dela med dig av anagram du också på Rix Morgonzoos Instagram och Facebook. Vi kommer tillbaka till det här om en stund. Ja, nu är det dags igen. Det är dags att fräscha upp garderoben lite grann.
1: Oj, oj, oj.
0: 10 000 spänn ligger i potten.
2: När hade du för lite kläder på dig?
3: Presenteras av Engelsons.
1: Inte umma samtidigt som man säger så.
0: Och det är inte vilken typ av kläder som helst. Det är friluftskläder. Det är ju perfekt nu när man ska ut och vandra lite grann.
1: Jag älskar friluftskläder.
0: De här härliga, krispiga höstdagarna. Och det strömmar in anmälningar på vår hemsida riksfm.se. Bara en kan vinna varje morgon.
1: Så är det.
0: Vi har Sofia Hansson i Solna med oss. Hallå.
4: God morgon.
0: Hej.
1: God morgon.
0: Sofia, är du en friluftsmänniska?
4: Ja, men jag är ju det i grund och botten.
0: Du är det.
4: Absolut. Ute mycket på fjället och i skogen här.
1: Är det att du går själv och traskar ut eller tar du med dig någon kompis eller hund eller hur brukar det se ut?
4: Vi springer ganska mycket, jag och min man, och sen har vi barnen med oss ibland också. Eller så är det ett tjejgäng som tar oss ut. Ja, det kan man lite säga.
0: Kul. Och Sofia, du har ju skickat in en liten anmälan på vår hemsida. Vad skriver Sofia Lotta?
5: Ja, Sofia skriver så här. Jag fick för några år sedan en inbjudan till en 50-årsfest där klädkoden var kom som du är, kom ouppklädd. Men jag läste lite för snabbt, så jag läste kom som du är, kom oklädd.
1: Oj.
5: Haha, vadå naket, tänkte jag. Och jag kände ju nästan ingen i förväg, men jag tog det på allvar. Jag satte ekblad över brösten och så en liten bastkjol ner till. Och jag var traskade glatt till festen. Men när jag väl kom dit, nej, där stod ju kvinnliga advokater i riktiga dresser. Det var ekonomer i kavaj. Och de flesta var riktigt uppklädda för en riktig 50-årsfest.
0: Jaha,
5: där stod jag så gott som näck. Men äsch, skit i det. Det blev otroligt roligt i alla fall. Och minnet blev väldigt bra.
1: Det är Bridget Jones minne.
0: Ja, verkligen. Ja, det gäller att läsa inbjudan noga. Och det har du lärt dig nu, Sofia.
4: Jag har verkligen lärt mig. Det var läxa.
0: Ja, vilken grej alltså. Jobbigt läge. 10 000 kronor till friluftskläder från Engelsons har du vunnit. Och en morgonshowsapplåd för oss.
4: Tack.
0: Kan du komma i friluftskläder nästa gång?
1: Ja, precis.
4: Ja. Allt som kan behövas.
0: Stort grattis, Sofia.
4: Tusen tack för det.
0: Hej då.
1: Tack.
4: Tack, Sofia. Tack, hej då.

0: 20 minuter över sju. Det här är Riksmorgon. Sol, Laila var på fest i helgen, såg jag på Instagram också.
1: Det var 30-årsfest. Alltså det har hänt så mycket denna helgen.
0: Gud vad unga människor du umgås med.
1: Ja men vet du vad? Jag är min energi.
0: Ja bra.
1: Och tydligen är den 30.
0: Tydligen. Ja, och det var ute, ja, det var ute i skärgården. Det var väldigt nära den där ön där jag var förra veckan.
1: Ja, var det
0: faktiskt.
1: Det var?
0: Det är så fint där ute.
1: Ja, det är jättefint.
0: Vi är på jakt efter anagram den här morgonen. Och vad är ett anagram, Lotta?
2: Ja, det är om man kastar om bokstäverna i ett ord så att det bildas ett nytt ord. Mm. Eller en mening.
1: Ja, just det.
0: Ja, någonting ska vi fylla programmet med.
2: Ja,
1: ja
0: det,
1: absolut.
0: Det finns ju en historia om kungen. Han var i Luleå någon gång på 80-talet på besök. Och då hade man beslutat då från kommunens håll att man skulle göra någonting fint. Det var liksom en liten kulle framför badhuset. Så man monterade ett ramverk av armeringsjärn. Och så hängde man fast stora röda bokstäver i trä som bildade meningen "Välkommen till Luleå". Och de här bokstäverna skulle då avtäckas under högtidliga former inför det här kungabesöket.
1: Åh nej, vad händer nu?
0: Då var det några ungdomar i Luleå som fick nys om det här. Och så funderade de en stund. Sen drog de iväg och tog sig in under det här skynket som täckte de här bokstäverna.
2: Ja, nej.
0: Och man kan ju undra så här i efterhand vad kungen tänkte. När han liksom på väg in till centrum, då hade de ju redan täckt av de här bokstäverna. Istället för välkommen till Luleå så stod det lämmelknull i tvål. Alltså man vill ju att det här måste vara sant.
2: Det här måste vara sant.
1: Jag tror att det där alltså, kungen skulle säkert bara bli glad och tycka trevligt. Vad kan man få se ett sånt?
0: Ja, förlåt. Men det står faktiskt så, lämmelknull i tvål.
1: Herregud. Ja.
0: Sen har vi ju den här, har vi pratat om tidigare. Det var ju någon som vände på bokstäverna. Jag håller upp här. Det här var ju Örnsköldsvik. Det är Jehovas vittnen, rikets sal. Och då har de kastat om bokstäverna.
1: Skitarsle.
0: Så det står skitarsle. Också lite roligt. Ja, det tyckte Laila var jävligt kul. Vi får även från våra lyssnare Kenneth.
1: Ja, det där är det bästa jag hört.
0: Skitarsle.
1: Sen har vi
0: Kenneth. Han skriver på vår Facebook-sida: Clint Eastwood, det blir Old West Action.
3: Det
0: tycker jag är lite coolt. Old West Action.
2: Det kan inte stämma.
1: Har du kollat det nu så du inte var lurad?
0: Nej, det har jag inte hunnit göra. Jag litar
1: West
0: på Kenneth.
1: Action.
0: Sen har vi Nina som tipsar om att Axl Rose, kan du kasta om bokstäverna, då blir det oral sex.
1: Och det har hon lekt med, ja.
0: Ja, och sen har vi Melker.
1: Jaha.
0: Melker har suttit hemma, haft lite tid över tydligen. Stockholm Marathon. Mm. Det blir sommarnatt och holk.
1: Ja.
0: Sommarnatt och holk.
3: Bra.
0: Stockholm Marathon.
1: Det är ju väldigt roligt. Ja.
0: Ja. Är det det?
1: Ja. Jag tycker ändå skitarsle var det bästa.
0: Ja, det var det bästa. Ja, vi vill ha fler anagram. Dela med dig på Riksmorgonsos Instagram och Facebook. Hörrni, Per Andersson.
1: Ja, det är en trevlig man.
0: Ja, vi får inte nog av honom. Mm. Sveriges roligaste kille. Han var ju med i en podd häromdagen som heter 24 frågor.
1: Ja.
0: Och där berättade han om när hans fulla kompis skulle beställa. De var ute på krogen.
1: Just det.
0: Står i baren. Och då ska hans kompis beställa en Long Island Iced Tea.
4: Mm. Detta var otroligt. När han var så full så att han skulle beställa en Long Island Iced Tea. Och så jag ska ha en Rhode Island.
5: Han ville ha en
4: Rhode Island. Och alla, alltså, vi stod fem gubbar bredvid så. Han har ju druckit för mycket. Ja. Som beställde Rhode Island. Och då var det fina att bartenden sa... Höll minen bara så, absolut. Så jag hällde upp ett stort glas med Rhode Island-sås och ställde fram och sa, det blir 158 kronor. Och han betalade, gick iväg, drack lite och var så här, fan vad konstigt den smakade. Men fortsatte dricka och gick vidare in i vimlet. Det är så jävla fint.
0: Ja, ett klipp från podden 24 frågor. Han beställde alltså en Rhode Island iced tea. Och får det av bartendern. Alltså en liten applåd för den här bartendern. Han var snabbtänkt.
2: Ja, han var rolig.
0: Bara går liksom och häller upp Rhode Island dressing i ett glas. Jag tror jag ska beställa en Rhode Island.
1: Ja, men gör, ta två, jag tar en också.
0: Ja, du tar en också. Ja. Här är Jay Smith tillsammans med Ingrid. Maybe this

0: 7.27, det här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig. Jag läste i tidningen häromdagen om ett gammalt koncentrationsläger i Tyskland.
1: Vilken upplyftande läsning.
0: Ja, men det är viktigt, Laila,
1: ja, det
0: att vi lär oss av historien. Det är en stad som heter Remsdorf. Mm. Där har man alltså gjort om det här före detta koncentrationslägret till bostäder.
1: Du driver?
0: Nej.
1: Jag har aldrig satt min fot där.
0: Stämmer det här, Lotta?
2: Ja, de här lägerbarackerna som då var i tegel, de har man renoverat till idylliska villor.
1: Du skojar?
2: De som bor, nu är det ju såna här plastrutschkanor och det är barn som leker och sådär på den här
1: platsen. Varför gör man inte det till minnes liksom?
2: Alltså de som bor där, de säger att så här, ja, men det finns ju redan bevarade koncentrationsläger som man vill... Men
0: det står här också, jag läste en artikel och där står det om ett par som bodde i lägerkommandantens gamla villa. Där hittade de ben från en människa. De var ute och jobbade i trädgården, det här paret.
1: Oj.
0: Polisen visste inte vad de skulle göra med kvarlevorna, så till slut begravdes de vid en minnessten utanför området.
1: Oj. Nej, men jag, förlåt, jag blir faktiskt upprörd. På riktigt upprörd över det. För jag tycker någonstans, de har hur mycket mark som helst. Mm. Varför ska man bygga... Och just att de har bevarat grejerna och bygger om dem. Eller hur? Har jag förstått det rätt?
0: Ja, exakt.
1: Nej, det är fruktansvärt.
0: Här är en bild till och med.
1: Du ser, nej, det är fruktansvärt.
0: Det ser ut som små radhus. Men det där har jag tänkt på även i Sverige. Det är ju inte ett koncentrationsläger. Men i Sverige har man gjort om väldigt många gamla fängelser. Till hotell, även bostäder.
1: Fast
0: det är ju fortfarande ångest i väggarna. Jag har tänkt på det. Skulle jag kunna tänka mig bo i ett gammalt fängelse? Nej. Skulle du det?
1: Ja, alltså, du har ju fängelset i Visby som är ett hotell.
0: Jag vet,
1: bor ju jättemånga.
0: Men jag har aldrig bott där.
2: Jag har också varit i Falun.
1: Nej, det fängelse känner jag. Jag fattar vad du menar, att det kan finnas mycket. Man kanske vaknar en natt och bara plugga ihjäl sin man liksom. Jag vet inte om man
0: det, ja, det kan man ju i och för sig göra utan att man behöver bo i ett fängelse. Men nej, men jag menar bara att just den där känslan av att här har människor mått fruktansvärt dåligt.
1: Ja, jag tycker det appliceras mer på det här. Ja. För att de bor ju alltså i byggnader där folk har mått fruktansvärt dåligt. Och det har skett något hemskt, något fasansfullt. Och där känner man att nej, men här ska jag låta mina barn växa upp och vi ska ha
0: det
1: roligt.
0: Eller så är det vi som är fyrkantiga. Det kanske är bra att man liksom tar tillbaka det här området.
1: Nej, de har tappat
0: från det. De här idioterna som ställde till det i historien.
1: Nej.
0: Och så, ja, jag vet inte. Fabian?
3: Jag bodde på Karlstens fästning, alltså den som ligger på Marstrand. Ja. Det är också ett gammalt fängelse som var fruktansvärt ju. Då hade man alltså utanför hotellfönstret var alltså gamla galgen. Den där galgen.
1: Nej.
3: Jo, den finns kvar.
1: Den finns kvar.
3: Ja, det är inget rep i den, men absolut, men galgen står där. Det är helt sjukt.
0: Riggad och klar.
1: Ja. Precis, om man är arg på någon. Ja, men får jag bara fråga en sak. Skulle ni kunna tänka liksom, om de jämnar en kyrkogård med marken och ni vet att där har dött massa och varit begravd, och bygga liksom hus på det? Det här är ju typ samma sak.
0: Ja, exakt.
1: Det här är ju en kyrkogård egentligen. Ja. Alltså, det hittar ju ben och allting, så det här är ju en kyrkogård. Ja.
2: Det som skrämmer mig mest, det är ju de som säger i området, de röstar på partier som tycker att man ska göra om skolundervisningen. Där man tycker att så här, men barnen behöver inte läsa om det som hände i det här området, Remsdorf.
1: De tycker att man ska sluta censurera.
2: Man ska välja att inte läsa om nazismen i Tyskland, utan man ska fokusera på andra grejer.
1: Men vi är väldigt duktiga på sånt att censurera nu för tiden. Det märker man ju även idag här.
0: Ja, vi har blivit väldigt historielösa, framförallt i Tyskland, och det skrämmer mig lite just nu. Det går ju väldigt bra för det här partiet AFD i Tyskland just nu. Hörrni, vi får fundera vidare på det här helt enkelt. Vi bollar över den här frågan till någon annan, känner jag. Vi ska nämligen öppna upp portarna till musikdomstolen om en liten stund.
1: Oj, har det blivit dags för det? Ja. Vänta, jag ska sätta på mig lite polisuniform här.
0: Bra, idag är det Miley Cyrus som ligger i sig till.
1: Nej, inte Miley.
0: Hon är en tjuv. Yes. Vi tar det här alldeles strax. 7:32 är klockan och nu ska vi få senaste nytt.
2: Då börjar vi med att idag så samlas världens ledare i New York för möte i FNs generalförsamling, och kriget i Iran och Ukraina väntas få stort utrymme, men även AI och reglering av AI väntas diskuteras. Samtidigt så väntas också det nya avtalet mellan USA, Danmark och Grönland skrivas på om USAs närvaro på Grönland. Och här i Sverige så larmades polisen sent igår kväll om flera höga smällar i Huddinge söder om Stockholm, och polisen ska ha varit på plats och kunnat konstatera att smällarna orsakades av fyrverkerier. Ingen person ska vara gripen i ärendet. Men så till sist så var det nog inte bara jag som höjde på ögonbrynen när det släpptes nya namn för den kommande säsongen av Förrädarna, för den tidigare partiledaren för Liberalerna, Johan Persson, ska vara med. Ja.
1: Ska han grilla?
2: Ja, det är exakt. Han vid grillen. Även programledaren Jessica Almnäs ska vara kvar och ska vara med, och det ska också artisten Silvana Imam vara.
1: Där ser man.
0: Oh, och så är det Drago.
1: Det är Drago.
0: I hög form. Ja, vi längtar. I oktober alltså drar
2: det
0: igång.
2: Ja, det gör det. Kör.
0: Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
4: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
5: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mulet väder i de västra delarna, förutom i sydvästra bjuds på en del sol. I övrigt så blir det en dag med mestadels soligt väder och temperatur från 9 grader i norr till 16 grader i söder.
6: Du, vi hörs i eftermiddag när du kanske är lite trött, kanske har fastnat i trafiken, kanske har du bara fått nog av folk. Då kommer jag, Erik Mylund, i eftermiddag på Rix FM.
4: Rix Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
7: Har någon sett Rovers tuta? Inte? Bra. Här är Rix Morgonso.
0: Alla kan vara helt lugna. Nu har Laila en tuta också. Och kommer att spåra. 7:58 är klockan. God morgon, Laila.
1: God morgon, Roger.
0: Alldeles strax så sammanträder musikdomstolen.
1: Yep.
0: Hur mycket får man egentligen stjäla om man är i musikbranschen? Miley Cyrus ligger i sig till den här morgonen.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgon. Så äntligen har det blivit dags för lite musikdomstol igen.
1: Ja.
0: Och på de åtalades bänk den här morgonen, Miley, som hon kallar sig numera bara. Ja. Hon har ju strykt efter namnet, Cyrus. Miley Cyrus, det här har blivit en snackis.
2: Miley släppte ju nytt album i fredags.
0: Ja.
2: Och nu är det en diskodiva som heter Amanda Lear som har uppmärksammat att en av Mileys nya låtar påminner om Amanda Lears 70-talsdänga som hon släppte, som heter The Sphinx.
1: Det är hennes egen låt alltså?
2: Ja, hon släppte den på 70-talet. Ja. Hon var känd för att ha haft en relation med David Bowie och mycket sånt där.
0: Amanda Lear, fantastisk sångerska. Ska vi ta och börja lyssna på Miley Cyrus?

0: det är väldigt likt. Men det är inte liksom, det är inte en copy-paste, det är inte, men det är ju samma känsla.
1: Fria eller fälla? Du friar?
0: Ja.
1: Det är ändå Miley.
0: Ja.
1: Fabian ser skeptisk ut.
2: Nej, jag friar verkligen. Jag tyckte det här var larvigt av Amanda Lerwens. Liksom. Det är jag samma känsla.
1: Jag fäller. Ja, jag fäller.
2: Ja, men det räcker inte.
0: Nej, det räcker inte.
1: Men det här är ju samma låt.
3: Ja, jag tycker också det är så.
1: Jo.
0: Nej.
3: Jo.
0: Nej.
1: Ja, det är två mot två här, så att då får vi helt enkelt skicka det vidare till nästa instans. Tror jag.
0: Jag tror hon var avundsjuk, för Miley's låt var faktiskt väldigt mycket bättre, tycker jag.
1: Ja, alltså, ja. Ja, vi får ringa hovrätten, så får de ta det där.
0: Mm-hmm.
1: Ja, sen jag vet inte om det här egentligen passar sig för musikdomstolen, som den här programpunkten heter. Det här är lite mer fascinerande bara.
0: Mm.
1: Så, som jag ramlade över. Ni har ju kanske sett den här dokumentärserien på SVT som är väldigt omskriven just nu. Den svenska låtskatten.
0: Ja, just det. Jag har inte sett den, men jag har definitivt hört talas om det.
1: Jag tror att
0: det
1: är tre avsnitt, va, Fabian? Mm.
2: Fyra är det.
1: Fyra avsnitt.
2: Fyra fantastiska avsnitt.
1: Ja, och det här vill man ju bara ha mer av.
0: Ja.
1: Och spoiler alert nu för dig som inte har sett det. Men det, den är ju full av fascinerande fakta.
0: Mm.
1: Den här serien.
0: Ja.
1: Till exempel Himlen är oskyldigt blå.
0: Ja.
1: En av de,
0: blå.
1: En av de absolut största svenska låtarna någonsin.
0: Mm.
1: Den var ju från början en låt som släpptes på engelska.
0: Aha.
1: Ja, och då var den helt bara ett albumspår.
4: Leaving the blue virgin
0: isles. Bra låt.
1: Ja, väldigt bra, även på engelska.
4: You had a heart like rain keeps on falling.
1: Ja, och det här är 70-tal. Och sen kommer då Tommy Körberg på att han vill göra den här låten, men han vill ha en svensk text.
0: Jaha.
1: Ja, och då spelar han in den.
4: Himlen är oskyldigt blå som ögon när barnen är små.
1: Och det händer ingenting.
0: Nej.
1: Den flyger inte.
2: Nej.
1: Sen spelar alltså Ted Gärdestad in den.
0: Alltså, men det är ju kult.
1: I början av 90-talet när Ted Gärdestad försöker sig på en comeback. Och då smäller det till.

0: alltså man hör ju skillnaden. Vad han gjorde, dels är det ju han som person, men hela produktionen fick ju sig en liksom hottare variant med stråkar och pampigt. Annars var det bara liksom ett piano och en röst. Det var väl kul, men det är inte något så att det smäller.
1: Nej. Det var ju här den blev liksom ett bröllopsanthem i Sverige på något sätt. Och sen är det någonting med engelska också. Det blir inte riktigt lika nära för oss svenskar.
0: Men det här,
2: man kan också lära sig något av det här att det tog ändå 3 försök för den här låten att bli så stor som den är. Trots att den är så bra.
1: 20 år.
2: Jag måste säga, ge kanske inte upp då på första försöket.
0: Nej, gör om produktionen lite.
2: Ja, skicka den till Körberg och sen tar du tillbaka den.
1: Verkligen. Och jag menar, fråga bara Lasse Holm. Apropå det här med att inte ge upp. För han lät ju Hakon Pedersen, mellostjärna från 80-talet, frid över hans minne. Han spelade in den här låten.

0: och vad hände?
1: Ingenting.
0: Absolut ingenting.
1: Nej, jag förstår det.
0: Och sen ringer Colin Nutley och ska göra en film. Mm. Och då dammar Lasse Holm av den här låten. Och då är det dansbandet Black Jack som spelar in.

0: Alltså, han har grävt ganska djupt, han Magnus, som har gjort den här dokumentärserien på SVT. Hur får han fram de här grejerna?
1: Alltså, vilket research-arbete.
0: Verkligen. Ja. Fabian.
2: Även i den här scenen, när de pratar om det här med Lasse Holm, då säger Lasse Holm, när de sitter i hans studio och pratar om det här, vill du höra första demon? Då var det ju Lasse Holm själv som spelade in den här låten på engelska.
0: Ja, just det.
2: Innan han gav den till Håkan Petersen. Det är, alltså, det är helt otroligt. Ja. Och så får man höra den med.
0: En sista grej då. Det här har vi varit inne på förut. Den mest streamade svenska artisten av alla, det är ju Veronica Maggio.
3: Ja.
0: Och den här låten har vi spelat ett par gånger.

0: Veronica Maggio, välkommen in. Och det här har vi pratat om förut.
1: Ja, det har vi gjort.
0: Spela pappas skivor ifrån 69. Och det är ju då den här skivan som åsyftas. Lucio Battisti. La canzone del sole.
1: En partylåt.
0: Ja. Men alltså vilken grej. Ja. Och det, hon har ju liksom lånat lite grann.
1: Ja, det är ett bra sätt att låna på, att få in det i en låt och vara öppen med det liksom.
0: Verkligen. Ja, det här var ju ingen riktig musikdomstol. Jag tycker inte vi ska fälla någon för det här.
1: Nej, men, precis. Nej, men det var bara lite kråsa.
0: Ja, det var det, ja. Och stort tack SVT för den här fantastiska serien. Mm. Apropå det här med att låna av andra. Man kan ju ta från någon artist som har gått och dött också. Norska Kygo, han är specialist på det.
1: Ja.
0: Det här blev ju riktigt bra. Donna Summer, Hot Stuff på Riksdag 5. Vi underhåller Sverige.

0: 7.46, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig tisdagmorgon, även om den är lite kall på sina håll.
1: Den är krispig.
0: 8 plusgrader just nu i centrala Stockholm.
1: Jag kommer kallare blir det.
0: Får jag fråga, sover ni med öppet fönster fortfarande? Gör du det, Laila?
1: Jag gör det.
0: Året om, eller?
1: Nej, det gör det. Jag kommer ju stänga det snart, men jag sover fortfarande. Jag har en hund som svettas, så jag börjar upp med en massa tecken.
0: Ja.
1: Och jag har öppet faktiskt för min hunds skull.
0: Fram tills förra veckan så sov vi bara med påslakan.
1: Ja, ni gjorde
0: nu det. Har vi stoppat i täcket.
1: Jaha. Ja. Jag tog aldrig ut täcket, ja.
0: Nej, du gör inte det.
1: Nej.
0: Hur funkar det hemma hos dig, Lotta?
2: Nej, jag har inget fönster öppet, men det har att göra med att jag har en katt som är väldigt glad i att fånga saker på nätterna. Och hon kommer in i fönstret. Hon tar gärna med sig levande grejer.
0: Nej, fy!
2: Det är ekorrar och möss och
1: men då möjligt. Tycker ju inte hon att du är en bra husmor som kan laga mat eller jaga. Hon anser att hon behöver förse dig med mat.
2: Ja, och att jag ska lära mig att fånga det här. Men jag har alltså ett mord varje natt.
0: Hon är extremt missnöjd.
2: Ja, det är hon. Hon tycker att jag borde bli bättre.
0: Om katten kunde göra en orosanmälan hade hon gjort det.
1: Ja, hon sa som komma skall på dig också. Kattens dagbok, det har vi pratat om.
0: Jag tänkte vi skulle frysa in hösten.
1: Så ska vi frysa
0: ja,
1: in hösten.
0: Det är nämligen dags för Rogers Sverigequiz igen. Oh!
1: Vi hittar på så mycket roliga lekar denna morgonen, Roger. Va? Är du lekfarbror idag?
0: Ja, idag är jag lekfarbror. Ja. Och temat är kyla.
1: Såklart.
0: Ja. Och då undrar du, vad vinner man?
1: Ja, vad vinner man?
0: Ja, man vinner en...
1: Halsduk?
0: Nej, en infravärmare.
1: Gud vad skönt.
0: Ja, en infravärmare för varje rätt svar.
1: Jag tror man kunde få vinna en man som höll om men som har blivit varm. Men det fick man
0: det
1: inte.
0: Har du nog redan än.
1: Ja, tyst på det.
0: Tror att du mörkar.
1: Ja, tyst kanske.
0: Vad heter den?
1: Ja,
0: är det Janne Kladd? Jean-Claude?
1: Janne Kladd!
3: Jean-Claude.
1: Är det Janne Kladd? Du, jag vill träffa den där Janne Kladd.
0: Jag känner flera stycken. Vad är de homosexuella? Men tre frågor om kyla.
1: Ja.
0: Laila tävlar.
1: Ja, tack.
0: Fabian.
3: Ja.
0: Och även vår nyhetsredaktör Lotta.
2: Ja.
0: Fråga nummer ett. Hur många procent av svenska folket har vinterbadat någon gång de senaste 5 åren? Laila.
1: Vad sa du? Hur många procent av det svenska folket har vinterbadat? Ja, men det är väl ganska många, är det inte det? Säg 30% då.
0: Du säger 30%, Fabian.
3: 20%.
0: 20% och Lotta drar till med?
2: 7.
1: Vad snålt.
0: 7%. Ja, och det kan jag berätta då att då är det Fabian som är närmast.
1: Ja.
2: Nej.
0: Hela 24% av svenskarna har vinterbadat.
1: Va?
0: Jag lever ju med en vinterbadare.
1: Ja.
0: Nu har han till och med gått med i någon sån här bastuförening.
1: Jaha, undrar varför? Där...
0: Ja, sluta nu. Nej, det är ingen snusk. Nej, nej.
2: Nej.
0: Inte Jonas, inte. Ja. Men nej, han har varit på introduktionskurs nu. Hur man lägger på ved. Hur
1: man... Nej, måste man gå introduktion?
0: Ja, i den här bastuföreningen så är det väldigt noga.
1: Hur svårt
0: noga.
1: Kan det vara att gå in och basta?
0: Det är jättesvårt.
2: Ja. Det här kissar ingen på aggregatet inte.
1: Vem fasen gör det, Lotta?
0: Nu går vi vidare.
1: Med dina barn, möjligtvis.
0: En infravärmare till Fabian.
3: Tack.
0: Ja. Fråga nummer två. Sissela Kyle.
1: Ja.
0: Men det låter lite som kyla.
1: Ja, absolut.
0: Hon har ju lite grann av en inneboende kyla inom sig ibland. Asså? Tycker en del. Ja. Men hon är ju också väldigt känd. Hur många gånger har hon sommarpratat i den statliga radion? Fabian.
3: Vad är mycket? Jag lyssnar inte på det här. Men hon kanske har gjort det. Har gjort det 8 gånger.
0: Du säger 8 gånger. Vad säger Lotta?
2: Jag tänkte 4, så jag säger 4.
0: Du säger 4 och Laila?
1: Jag säger 3.
0: Som har sommarpratat en gång.
1: Ja.
0: Förlåt, vad sa du?
1: 3.
0: 3 gånger. Då kan jag berätta att Lotta, du är mitt i prick.
1: Oh!
0: 4 gånger har Sissela Kyle sommarpratat.
2: Jag älskar henne.
0: Hon sommarpratade 94 år 2000, 2005 och 2019. Sista frågan, en infravärmare till Lotta.
2: Och tack.
0: Det vore ju roligt nu om Laila får en infravärmare också.
1: Ja, det vore ju kul. Slippa frysa hela vintern.
2: Ja, singel och hemskt.
0: Ja, ju högre upp man kommer från jorden, ju kallare blir det ju.
1: Ja.
0: Vad är det högsta?
3: Ja, inte riktigt. Till slut kommer du till solen. Det är varmt som fan.
0: Ja, men om jag styr
1: har vi fått in
0: åt,
1: en till bäst?
0: Om jag styr åt ett annat håll då?
3: Ja, det är sant.
1: Alltså, hur många bästervisar får vi plats med i den här?
0: Den här tävlingen tar alldeles för lång tid.
1: Ja, kör nu, Roger.
0: Ja. Vad är det högsta rapporterade fallet av samlag? Apropå att det blir kallare ju högre upp man kommer.
1: Vänta, vad är det högsta rapporterade?
0: Ja, alltså nu räknar jag inte med folk som har sex på flygplan. De snuskhumrarna. Utan man ska liksom fortfarande vara på jorden.
1: Aha.
0: Hur många meter upp har folk haft vuxenmys?
1: Alltså man räknar i flygplan. Det, eller gör
0: inte flygplan. Nej, precis. Då får Lotta börja.
2: Ja, nu ska vi se. Mount Everest 884.
1: Nej, men då kan vi inte ha sex på Mount Everest.
2: Nej, men därför säger jag
0: Kebnekaise då.
1: Med syrgasmask.
2: Nej, men jag säger 5000 meter.
0: Du säger 5000 meter. Vad säger Laila?
1: Alltså, gjorde inte, vad heter det, när du säger det här, Danny Saucedo och Molly Hammar, han friade ju till henne där uppe. Det måste väl varit vuxenmys där uppe då.
0: På Mount Everest?
1: Nej, de var väl
0: Kilimanjaro, tror jag de var.
1: Var de där till och med?
0: Jag har vagt minne av att Danny Saucedo, han har bestigit.
1: Nej, eller vad gjorde han?
0: Och det är inte det enda han har bestigit.
1: Nej, men oj.
2: Molly Sandén var det, va?
1: Molly Sandén, ja, men friade inte. Det var någonting de gjorde där uppe. Ja. Eller kanske inte friade, men förlåt, jag kommer inte. Det var någonting. Där har det varit vuxenmys.
0: Tyvärr har inte jag met hur högt Kilimanjaro är. Kan vi googla det?
2: Ja.
0: Kan vi googla hur högt Kilimanjaro är? Bara för att den här tävlingen ska dra ut ännu längre på tiden.
2: Ja, 5900 meter.
1: Det är det jag säger.
0: 5900 meter och din källa är alltså Dan nu. Fabian.
3: Jag tänkte liksom typ så här Gotia Towers. Ni tänker flera tusen meter.
1: Ja, men det är ju att folk var klättrat.
3: Jag säger typ 3,5 tusen.
0: 3,5 tusen. Det är inte klokt vad folk gör för att få göka.
1: Ja.
0: Men jag kan berätta då att det är väldigt imponerande, Laila. För du är så nära.
1: Är det sant?
0: Ja, du sa 5900 meter. Ja. Rätt svar är...
1: Ja.
0: Men jag kan berätta då att det är väldigt imponerande, Laila. För du är så nära.
1: Är det sant?
0: Ja, du sa 5900 meter. Ja. Rätt svar är 6

0: Om man vill ha pengarna snabbt så kanske man ska göra det.
1: Förlåt?
0: Om man vill ha pengarna snabbt.
2: Ja, vi har börjat ta betalt nu.
0: Nej, jag menar inte så att han ska dö.
2: Ja,
0: enkla snabbt.
2: Ja, du menar så, ja.
0: Jag tänkte på något helt annat.
2: Ja, jag tänkte mer en dubbel swish. Men det är så dålig...
0: Bunkar vi, du och jag, Roger?
2: Det är så dålig mobiltäckning också på Kilimanjaro. Vem fan vann nu då?
0: Ingen.
2: Ja, ingen vann.
0: Toppen tävling.
2: Men en varsin infravärmare har ni. En liten applåd för det, tycker jag. Ja, och apropå det där med att knulla uppe på Mount Everest.
0: Nej, Roger. Vad du är snuskig.
2: Jag vet inte vad det är i luften.
0: Nej.
2: Kanske väldigt tunn luft här, jag vet inte. Apropå det, här är Drop Dead.
1: Nämen.
2: Med Olivia Rodrigo. Det här är ny musik på Rix FM.

0: 7:56, det här är Rix Morgon Zoo med ny musik från fantastiska Olivia Rodrigo.
1: Älskar det här.
0: Otroligt bra låt. Idag så gör vi det igen i familjerådet. Vi vill veta, vad gör du just nu? Kanske du är ute på en löptur, kanske du sitter fast i en bilkö, eller om du precis har avslutat lite vuxenmys där hemma.
1: Nej men Roger. Vi vill alltså veta det.
0: Ja, vi vill veta vad du gör just nu. Det går bra att ringa oss, 90-212. Förra gången vi ställde den här frågan, då var det en kille som ringde från skolan, från en lektion.
1: Ja, det var väldigt kul. Han satt längst bak i klassrummet
0: och... Och så var det någon som var ute på en skjutbana och skulle skjuta med kulspruta.
1: Ja.
0: Och så var det en kvinna som ringde från ett labb. Hon satt och sorterade spermier.
1: Ja, och tvättade spermier.
0: Tvättade spermier.
1: Ja, så... sorterade. Du ska dit, Ville Väl, och du ska...
0: Folk gör så spännande saker. Ja. Dela med dig. Ring oss 90 212.

0: Två minuter över åtta är klockan och nu ska vi få senaste nytt.
1: Efter uppgifterna om valfusk i Dalarna så ska polisen ha spanat på en bil under förtidsröstningen i Borlänge. Enligt Expressen så ska personer ha fått förkryssade valsedlar och körts till en vallokal. Förundersökningen lades ner men har nu återupptagits. Sen till Frankrike där minst 75 katter har hittats i en 50 kvadratmeter stor lägenhet i Paris. Katterna upptäcktes efter att en boende i lägenheten hade vräkts. Organisationen som hittar katterna säger att ägaren sannolikt lider av djursamlarsyndrom, vilket innebär att man samlar på sig ett stort antal djur utan att kunna ta hand om dem.
0: Det här är ju fruktansvärt.
1: Ja, det,
0: det var lite grann som svankvinnan i Stockholm. Hon åkte ju ner till riksdagshuset där utanför och plockade med sig svanar hem. Var det inte så?
2: Är det för fel på människor?
0: Ja, det verkar vara någon sjukdom där.
1: Ja, precis. Men så till sist så var det ju hummerpremiär och nu har årets första humrar sålts på Göteborgs fiskauktion. Priset landade på 53 000 kronor kilot, vilket då är något högre än förra årets 51 000 kronor. Fisket drog igång igår morse klockan 7 och det var krävande för vädret bjöd på hårda väderförhållanden. Och de här pengarna som man får in går bland annat till sjöräddningen.
0: Ja, men finns det något godare än gratinerad hummer?
2: Som kostar 53 000.
0: Ja, men det är värt varenda krona.
1: Ta två.
0: Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.

0: temperatur från 9 grader norr till 16 grader i söder.
1: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
2: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
3: Självklara regeringsalternativ. Här är Rix Morgonsos.
4: Ja, 8:05. God morgon, Laila.
5: God morgon, Roger.
4: Nu tar vi och tvättar munnen med såpa. Jag tycker det har varit väldigt mycket snusk här i förra timmen.
5: Tala för dig själv.
4: Varför landar vi alltid där? Strax drar vi igång familjerådet.

0: 6 minuter över 8. Det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig tisdagmorgon. Det är otroligt imponerande glasögon du har med dig till jobbet idag.
1: Tack Roger. Jag tog fel i morse.
0: Det är alltså solglasögon du sitter med. Men de är slipade.
1: De är slipade i solglasögon, vilket känns jättetöntigt att sitta här. Jag känner mig som Magnus Uggla. Nu är inte han töntig, han är ju värsta coola killen. Mm.
2: Men det heter ju It's never too dark to be cool.
1: Nej, precis. Men också med ett sån här, vad heter det?
0: Skalm.
1: Heter det skalm?
0: Ja. Heter det inte det?
1: Ja, det, jag tror det var något man drack.
0: Men det där gäll,
1: tequila skalm.
0: Försök dricka den där du. Men det är imponerande med alla dina glasögon. För alla har bara en skalm.
1: Ja, jag vet.
0: Vad gör du med dem?
1: Jag vet inte, jag sätter mig på dem. Jag misshandlar dem oftast.
0: Ja, det är lätt hänt.
1: Ja, så det är därför jag inte ska ha dyra glasögon.
0: Du tar ut din frustration på brillorna helt enkelt. Hörrni, nu tar vi plats vid köksbordet igen.
3: Flux Flårskölj presenterar Familjerådet.
0: Och det händer så mycket spännande grejer varje morgon runt om i landet. Och idag vill vi veta, vad gör du? Ah. Vad gör du just nu när du sitter och lyssnar på oss? Det går bra att ringa oss, 90212. Eller skriv på Riksmorgonsos Instagram och Facebook.
1: Går också bra.
0: Det har Hanna gjort. Hon ligger och har förvärkar.
1: Oh.
0: 9 dagar kvar till BF. Vad är BF?
1: Barnfödsel,
2: beräknat förlossning.
0: Ja, just det. Så är det, ja. Och sen har vi Senita Källström. Hon skriver, hon sitter på Lunds barnsjukhus just nu med sin tonåring som har opererat ut en 5 kilo stor systa.
1: Åh oh, nej.
0: Så jag hoppas vi får åka hem snart, skriver Senita. Ja, det hoppas vi också.
1: Ja, det hoppas vi.
0: Styrkekramar till er båda.
2: Ja.
0: Ska vi kolla med Karin i Täby? Hallå Karin.
4: Hallå där.
1: Hej Karin.
0: Vad gör du just nu?
4: Ja, du, jag sitter i bilen på väg till jobbet för andra gången idag.
1: Nej. För andra gången?
4: Visst, jag lyckades ta mig hela vägen till jobbet innan jag insåg att jag hade glömt jobbväskan hemma.
1: Åh, oh, nej, så jag.
0: Ja, det där känner Laila igen sig.
1: Ja.
4: Ja, det kan hända även den bästa.
0: Men du har inga barn eller hundar eller katter i bilen i alla fall?
1: Av misstag.
4: Inte av misstag, nej.
0: Nej, vad bra.
4: Nej.
0: Men du Karin, stay strong.
4: Ja. Ja, men tack för det.
0: Ja, tack. Ha det bra idag.
4: Hej då.
0: Hej då. Hej. Då ska vi se, ska vi kolla med Susanne i Vänersborg, hallå.
5: Hallå, hallå.
0: Hej Susanne, vad gör du just nu?
5: Jag sitter på cykeln hem från jobbet.
1: Ja, vad har du jobbat med i natt då?
5: På förlossningen i Trollhättan.
1: Åh, har det varit många små härliga liv som har kommit till?
5: Ja, det har kommit några stycken, det är kul.
0: Ja, vilket fantastiskt jobb det verkar vara.
5: Ja, det är en förmån.
1: Ja, det förstår jag.
0: Och nu ska du hem och sova?
5: Ja, det kan du ge det på.
1: Det är det värd.
0: Ring inte Susanne nu på 9-10 timmar.
1: Nej. Knip igen där nere, du får föda om några timmar.
0: Ja, just det.
5: Ja, precis.
0: Sov gott Susanne.
5: Tack så mycket, tack. Det ska jag göra.
0: Hej då. Alltså, folk gör så spännande grejer.
1: Ja, hon har liksom satt liv till världen. Ja. Det kanske inte hon som har gjort det, men hon har hjälpt till att få ut dem.
0: Det har hon verkligen. Ska vi kolla med Micke i Stockholm också? Hallå.
6: Hallå!
0: Hej
1: Micke!
0: Vad gör du just nu?
6: Jag sitter och kör lastbil och hämtar sopor på olika stationer och tippar av det.
0: Jaha!
1: Oh, vad bra!
6: Ja, jag håller Sverige rent.
0: Ja, verkligen.
1: Men det är att du går och hämtar sopor liksom hos vanliga människor liksom?
6: Ja, på butiker och sånt. Hämtar containrar och komprimatorer och sånt med wellpapp och hus och sopor och sånt.
1: Du får gärna köra förbi mig på Lidingö och hämta lite skräp.
6: jag bor ju nära Lotta, men vi kan komma förbi på Lidingö ändå.
1: Ja, det är bra.
0: En sopturné. Men du Micke, är du som jag? Du åker till återvinningen och så kastar du allt i brännbart bara.
6: Självklart inte.
0: Nej, det är bra. Jag skojar bara, jag är jättenoga.
6: Jag med.
0: Oftast är det. Tack så mycket Micke.
6: Ha det bra.
0: Hej då.
1: Tack,
6: hej.
3: Rix FM, bäst musik just nu.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgonso familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. Vad gör du just nu? Mm-hmm. Det är vi lite nyfikna på den här morgonen. Det går bra att ringa oss, 90212. Oj vad det ringer.
1: Ja, det gör det.
0: Ska vi kolla med Ingla från Skurup? Hallå?
1: Ingla, lalalala, hej.
2: Hallå,
0: hej Ingla, vad gör du just nu?
2: Jag sitter i bilen på väg till Sturup och jag ska på jobbkonferens.
1: Mm-hmm. Oj, oj, oj.
0: Alltså du ska ut och flyga?
2: Ja, och jag är livrädd för att flyga ska jag säga.
1: Nej, det behöver du inte vara.
0: Alltså, jag kan känna igen mig i det här.
1: Nej, men det som du gör just nu är ju farligare.
0: Ja.
1: Och i bil. Ja. Men har någon sagt någonting? Hur brukar du lugna dig själv då? Vad tänker du på när du ska lugna dig själv?
2: Ja, alltså jag försöker mentalt förbereda mig att jag inte gör det förrän jag är på plats.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Men vet du vad, Roger är ju livrädd precis som dig. Så han brukar ju sitta bredvid mig när vi flyger.
0: Mm.
1: Och det jag brukar säga till Roger som han ska ha som ett mantra. Alltså för det första vet ju du att flygplanet är otroligt starkt. Vingarna kan i stort sett gå rätt upp utan att, alltså det är gjort för det. Men när det hoppar och studsar sådär, när det är turbulent och man oftast blir lite rädd, då ska du tänka som att du åker på en bil på en grusväg. Vad händer när bilen åker på en grusväg? Det studsar, det blir turbulent. Det är exakt samma sak och de är byggda för det.
0: Inte för att vara sån, men grusvägar, det kan ju hända olyckor på grusvägar.
1: Nej, det kan det inte.
3: Du kan köra älgar där.
0: Förlåt, nu säger jag fel saker till Ingla här.
1: Nej, tänk grusväg. Det här är en helt vanlig grusväg. Piloterna är vana vid det. Det studsar och hoppar, det känns obehagligt. Men det är inte mer än en grusväg som när du åker på en bil.
0: Själv så fick jag sitta med en gång i cockpit på SAS. Mm. När vi skulle flyga till Chicago. Ja. Och då blev jag bjuden fram till cockpit. Och då fick jag sitta där. Och då berättade han piloten att... Nej, det här ska jag inte berätta förresten.
1: Men vänta, så får man inte göra, Roger. Ja,
0: men då sa han, okej, jag säger det. Han sa i alla fall att det farligaste, det är när de taxar runt på flygplatsen, typ i Chicago.
1: Ja, innan de har flytt.
0: Ja, det är där det är farligt.
2: Jag tror att det är Arlanda, så då är det väl lugnt, hoppas
0: jag. Ja, men kommer man väl upp i luften, då är det ingen fara, menar han på.
2: Nej, och jag kan säga, alltså all flygpersonal är fantastiska, för jag säger alltid till när jag hoppar på att bli livrädd. Och det är alltid, de försöker fixa någonting, att jag får sitta längre fram.
1: Tänk grusväg, punkt.
0: Tänk en stadig grogg, tycker jag. Tack Ingla.
2: Tack så mycket för peppen.
0: Hej då. Folk gör spännande grejer. Ska vi kolla med Thomas Nordström också i Sala? Hallå.
4: Hej
1: Thomas, vad händer i Sala då?
4: Ja, det händer inte mycket, men att jag skapar bilköer och sen så just nu blir jag omkörd av en dam med rullator.
0: Nej, men vad är det för fordon du färdas i?
4: Ja, jag sitter i en traktor och sopar gator.
1: Ja. Och då, alltså, det är inte ofta det händer att man blir omkörd av någon med rullator.
4: Nej, men det här var andra nu på morgonen.
0: Ja, det går inte fort. Men långsamt leder också någonstans.
1: Ja, så är det.
0: Och vad rent och fint det blir på gatorna.
4: Ja, verkligen.
0: Ja, nyputsat.
1: Ja.
0: Tack Thomas, kör försiktigt.
4: Nej, kör säkert.
0: Kör säkert. Tack. Ja. Hej då.
1: Kan du inte köra mycket mer försiktigt?
0: Vad gör du just nu? Det går bra att ringa oss 90212. Här är senaste från vår favorit Rymdpojken. Vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: 20 minuter över 8, det här är Rix Morgon. Ja, vad gör du just nu? Det är väldigt många som vill vara med.
1: Ja, verkligen.
0: Här har vi Susanne Sjöström som skriver på Rix Morgon Instagram. Hon njuter av solen i Grekland. Det här är vecka 2 av vecka 4.
1: Åh, gud vad härligt.
0: 4 veckor i Grekland. Ja, vi är avundsjuka, Susanne.
2: Det är bara att gratulera.
1: Vi unnar dig det lite grann.
0: Ja, unnar dig. Vi har Ulrika från Enköping med oss. Hallå.
3: Hej.
0: Hej. Vad gör du just nu?
3: Ja, jag har precis parkerat inne på ledningssegmentet i Enköping.
0: Ja.
3: Ja.
0: Va, förlåt,
3: jag jobbar som ledningssegmentet i en garnison här inne i Enköping. Stor arbetsplats. Jag är soldathemsföreståndare, så jag är en liten udda fågel här inne.
0: Jaha, så det är du som ser till så att grabbarna och tjejerna bäddar sängen och så?
3: Nej.
0: Nej, det gör
3: jag inte. Jag... Ja, enkelt förklarat, det är som en stor, snäll bonusmamma för alla den, tycker jag.
0: Det är
3: hos
0: bra,
3: mig får de komma till soldathemmet och hänga, fika, köra musikquiz, spela biljard.
1: Du är den roliga på det där.
2: Du är den enda
3: regimentet. Jag gör bara det göttiga och roliga. Och jag får också åka ut i fält och hänga med dem där och hälsa på dem när det passar.
2: Då är du den enda good copen bland alla bad cops som är befälen.
3: Fast bad copen är väldigt bra. De vill att de ska lyckas.
2: Ja, jag vet, jag vet. Jag har själv gjort lumpen.
0: Ja,
2: jag vet att befälen vill väl, men de har lite andra metoder.
0: Jag vill bara säga det. Jag åkte mot Enköpingshållet för några dagar sedan. Och då såg jag en militärkolonn. Och då blir jag alltid lite extra glad.
1: För
0: då, ja, men då tänker jag liksom, åh, bra, bra, nu kör vi.
1: Ja.
0: Ja, men man såg, det såg man ju aldrig förr.
1: Nej, det är ju...
0: Ja,
3: det steppar upp nu, tyvärr. Ja, tyvärr. Men det är bra.
1: Det är bra. Ja.
0: Tack så mycket, Ulrika, du gör ett fantastiskt jobb.
3: Tack så mycket, till ni också.
0: Tack.
1: Hej.
0: Ja,
1: tack, hej.
0: Och kan vi inte höra hur det lät förra gången? Då hade vi André med oss på telefon. Då vill jag säga god morgon till André som bor i Vallentuna. Hallå.
1: Hallå, André.
4: Hallå, hallå.
0: Hej, vad gör du just nu?
4: Ja, jag är lantbrukare och jobbar med grisar i Vallentuna då.
0: Nämen.
1: Är det sant? Jaha. Finns det grisar där? Det är klart det finns.
0: Hästar vet jag att det finns en massa i Vallentuna. Men...
1: Hur många grisar har du då?
4: Ja, runt 1000 styck.
1: Du skojar!
4: Oh.
0: Stämmer det att grisar är väldigt renliga djur?
4: Ja, det beror på hur man ser det. Ja, det är de.
0: Ja, för jag har hört det någonstans. Ja.
1: Du, jag vet var det finns 2 grisar på vift. Mina bröder bor där i närheten i Vallentuna. De åker förbi och hämtar dem. Jag skickar adressen. De har rymt.
0: Ja, så här lät det förra gången när André var med.
1: Ja.
0: Ja, bra. 2 grisar till på väg till André. Fortsätt gärna dela med dig på Rix Morgonzoos Instagram och Facebook. Ska vi tävla?
1: Ja.
0: Sverige mot Morgonzoo. Idag får du utmana mig eller Laila. Det går bra att ringa oss. 90 212.

0: Ja, tack för att du är med oss. 8:30 är klockan och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi i Grekland där en man ska ha dött efter ett bråk om en solstol. Det var strax utanför Aten som två äldre män ska ha börjat bråka om solstolen på stranden, och det slutade med att den ena mannen fick hjärtstillestånd och hans liv gick inte att rädda. Den andra mannen är nu gripen. Och idag så samlas världens ledare i New York för möte i FNs generalförsamling, och kriget i Iran och Ukraina väntas få stort utrymme, men det väntas även AI och reglering av AI få. Samtidigt så väntas det nya avtalet mellan USA, Danmark och Grönland skrivas på, som ju handlar om USAs närvaro på Grönland. Men vi avslutar i Kalifornien i USA, där den 25 september framöver kommer att bli Dolly Parton-dagen. Det är på fredag nu så hålls en gratis utomhusfestival i San Francisco för att fira den här dagen, och besökarna uppmuntras då att klä sig i glitter, fransar, och så ska man ha stort hår och cowboyhattar. Och att det blir just den 25 september som blir Dolly Parton-dagen, det är ingen slump, det är en blinkning till en av Dollys hitlåtar. Datumet den 25/9 blir ju omvänt i USA, vilket då blir 9-2-5.
0: Ja, jag såg, det var en kompis som la upp på sitt Instagram här för en stund sedan. När får vi den nationella Lillbabsdagen i Sverige?
2: Ja, det tycker jag vi ska ha.
0: Då googlade jag här. Lillbabs dog den 3 april 2018. Ja. Så jag tycker vi inför Lillbabsdagen den 3 april då.
2: Ja, och så har hon en fin låt i det också.
0: April.
2: Ja.
0: Ja. Alltså, vi kommer på så mycket bra grejer. Varför lyssnar inte folk på oss?
2: Jag fattar inte.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mulet väder i de västra delarna, förutom i sydvästra bjuds på en del sol. I övrigt så blir det en dag med mestadels soligt väder och temperatur från 9 grader i norr till 16 grader i söder.
5: Du, vi hörs i eftermiddag när du kanske är lite trött, kanske har fastnat i trafiken, kanske har du bara fått nog av folk. Då kommer jag, Erik Mylund, i eftermiddag på Rix FM.
6: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Två minuter över halv nio. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Om en stund tar vi fram den kinesiska almanackan.
1: Jajamän.
0: Vi ska bjuda på några goda råd för den här tisdagen. Och alldeles strax, Sverige mot morgonsol.

0: Ja, jag kan meddela att det kommer att bli en väldigt lång och kall vinter. Mm-hmm. I alla fall om man ska tro en finsk långtidsprognos. Mm-hmm. Ska man tro på den? Jag vet inte.
1: Ja.
0: Men gör dig redo, Laila, för en kall och lång vinter.
1: Men brukar det inte vara en kall och lång vinter?
0: Ja, numera vet man ju inte med tanke på alla klimatförändringar. Och så.
2: Sen är det ju det här väderfenomenet El Niño som håller på att ställa till.
1: Vad är det med El Niño nu då?
2: Ja, men El Niño, den driver på massa olika saker, men det kan också öka bildandet av högtryck, vilket kan påverka sen då att vi får kallare.
1: Inte El Niño barn, litet barn eller något sånt där?
2: Jo, men det är ju det här väderfenomenet i haven.
0: Som ställer till det för oss här i Europa också. Ja. Men tänk på det nu innan du börjar gorma om att det inte finns någon global uppvärmning, att det är alltså skillnad på väder och klimat.
2: Ja, det är bara så är det.
0: Ett litet
1: tips.
0: Ja, lite tips bara. Innan du lägger ut en massa saker på sociala medier. Nu ska vi tävla igen, Sverige mot Morgonso i samarbete med Triss.
1: Ja.
0: Och idag har vi med oss en fritidsledare.
1: Oj.
0: Som heter Alexandra och bor i Stockholm. Hallå.
3: Hallå.
0: Hej Alexandra.
1: Hej Alexandra, vi behöver dig här.
0: Det måste ju vara väldigt kul att vara ihop med en fritidsledare. För man har ju aldrig tråkigt då liksom.
1: Ja, du tänker så, ja.
3: Ja, jo, vi har alltid kul på jobbet, speciellt med ungdomarna.
0: Ja, precis. Jag tänker även hemma.
1: Man han tänker liksom att du håller och styr upp där hemma, tänkte han.
0: Är du fritidsledare även privat, så att säga?
3: Nej, tyvärr. Tyvärr, det får jag hålla kvar på arbetsplatsen.
0: Det gör du bara på jobbet.
3: Ja.
0: Och vem vill du tävla mot?
3: Jag vill tävla mot Laila idag.
0: Ja.
1: Du, då ska du få en omgång. Du tror att jag blir en lätt match, men icke.
0: Hej då, Laila.
1: Lycka till.
0: Fem kluriga påståenden ska du få. Du svarar sant eller falskt och vinnaren får 100 riksdaler för varje rätt svar. Så då kör vi.
2: Ja, då börjar vi med den här. Romarriket, när det var som störst, sträckte sig över 3 världsdelar. Sant eller falskt, Alexandra?
3: Falskt.
2: Falskt. Strömstaren är en flyttfågel.
3: Ja, sant.
2: Sant. Det finns 3 hus i Astrid Lindgrens berättelser om Bullerbyn.
3: Oj, jävlar, det var länge sedan. Det är sant.
2: Sant. Sara Larsson var bara 10 år när hon vann Talang 2008.
3: Sant.
2: Sant. Och sista, när August Strindberg målade tavlor så var det endast självporträtt som han målade.
3: Konst, det är inte min starka sida. Vi tar falskt på den.
2: Falskt tar vi där. Bra, då tar vi in Lailis.
0: Då är Laila på väg in. Det gick väldigt bra.
2: Lailis. Romarriket, när det var som störst, sträckte sig över 3 världsdelar.
1: Säkert, de var ju galna. Sant.
2: Ja, Europa, Asien och Afrika.
1: Världsherravälde.
2: Strömstaren är en flyttfågel.
1: Strömstaren? En liten staren där den orkar inte flyga långt. Falskt.
2: Ja, det är falskt. Det är en stannfågel som det kallas, men den kan flytta lite lokalt inom Norden.
0: Ja.
2: Ja, den har inte så bra koll på landsgränser. Det finns 3 hus i Astrid Lindgrens berättelser om Bullerby.
1: Du, det där, det finns 3 hus. Sant?
2: Ja, det är sant.
1: Det är det.
2: Norrgården, Mellangården och Sörgården. Sara Larsson var bara 10 år när hon vann Talang 2008.
1: Ja, det var hon, sant.
2: Ja, det är sant. Hon var bara 10. När August Strindberg målade tavlor så var det bara självporträtt som han målade.
1: Nej, falskt.
2: Ja, det här är falskt. Han målade naturen som motiv, ofta havet, tyckte han om. Jaha, däremot när han fotade saker så fotade han gärna människor och tog också tidiga selfies.
1: Jaha, selfiekungen.
2: Så att poängmässigt då, Alexandra fick 3 poäng av 5. Vi säger grattis till Laila som var bättre. Full poäng.
0: Nämen, oj! 500 kronor från Triss.
3: Grattis,
0: som du får göra vad du vill med.
1: Tack. Du, får jag fråga en sak? Förskolan? Du jobbar på?
3: Förskolan?
1: Ja.
3: Nej, jag jobbar med ungdomar.
1: Det är ungdomar, det är fritidsgård var det, va?
3: Ja, precis.
1: Men vet du vad, jag skänker alla pengar i potten och allting. Så får du bjuda dem på något gott på fritidsgården.
0: Ja,
3: Åh, vad snällt av dig. Tack så jättemycket.
0: Vi har ju pengar i potten också, så det blir 700 spänn faktiskt. Ja. Ha en härlig tisdag på jobbet nu, Alexandra.
3: Tack så jättemycket, tack så jättemycket.
0: Tack, hej då.
3: Tack, hej.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Jättebra!
0: Härligt. Idag ska Laila på lite spa, var det va?
1: Du, Nordens största spa.
0: Oj då!
1: Ska jag till faktiskt.
0: Invigning.
1: Ja, men det är ju det är så spänt för att få se hur det här spart ser ut faktiskt.
0: Får vi en fullständig rapport och en baddräktsbild imorgon?
1: Det vet jag inte.
0: Och Lotta, vad gör du idag?
2: Ja, vad ska jag göra idag?
0: Ut och springa.
2: Ja,
1: men vad säger du så, Roger?
0: Ja, men hon var ute och sprang igår. Det var jag också. Själv så ska jag hem och möta upp en elektriker idag. Nu jävlar vad mycket eluttag jag ska fixa.
1: Ja, men vänta.
0: Jag ska ha 10 nya eluttag.
1: Du ska säga innan han sätter igång, ska du säga, du, jag känner en elektriker så jag kommer kolla dig varenda minut här.
0: Jag vet, det är dyrt. Men jag håller koll på taxametern.
1: Ja, ska
0: jag ha. Om en liten stund tar vi fram den kinesiska almanackan igen. Du ska få några goda råd. Och sen har vi ett tips, en helt ny temafest.
1: Ah.
0: Eller en ny gammal temafest som kommer att revolutionera festandet totalt.
1: Oj.
0: Häng med oss.

0: Godrej presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mulet väder i de västra delarna, förutom i sydvästare bjuds på en del sol. I övrigt så blir det en dag med mestadels soligt väder och temperatur från 9 grader i norr till 16 grader i söder.
2: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
3: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.
4: Och nu blir det ormgrop. Här är Rix Morgonsos.

0: Det här är Riksmorgon Zoo som är i farten igen. Det är en härlig tisdagmorgon. God morgon säger jag till Nyhetslotta.
1: God morgon Roger.
0: Producent Alexander är här.
2: God morgon.
0: Och även vår sociala mediekille Fabian.
3: God morgon på er.
0: Sen ser jag inte till fru Balkan just nu.
2: Hon smyger in här.
0: Förlåt? Ha, är det serbiska? Ha. Hade du en bra dag igår, Lotta?
1: Ja, det hade jag. Jag gjorde något som jag inte är så van att göra. Jag blev intervjuad.
0: Oj, ja, det är jobbigt.
1: Ja, omvända roller sådär. Mm. Och det var för en löpartidning som heter Runner's World.
0: Ja.
1: Jag har ju börjat springa senaste halvåret.
0: Jag har varit med en gång också.
1: Ja, du har det? Ja, det är väldigt spännande att bli intervjuad som att man är en elitidrottare när man i själva verket springer några kilometer här och där.
0: Ja, men det räknas också.
1: Ja, men jag är på gång. Mm. Jag har ju varit duktig på att springa förut, så jag är på gång. Men det var lite roligt då igår när dels så var det intervju och sen skulle jag skicka bilder också i springkläder.
0: Ja, just det.
1: Så jag bytte om och så fick jag ta bilder själv då med så här självutlösare och sånt. Och det här tog sån tid så jag hann inte springa någonting. Utan jag gick in sen och bytte om och så åkte jag hämta ungarna på förskolan.
0: Allt för konsten.
1: Ja, så, men det såg bra ut.
0: Ja, själv var jag också ute och sprang igår. Men det kom ingen jävla löpartidning och ville intervjua mig. Utan jag sprang på riktigt faktiskt.
1: Ja.
0: En mil blev det.
1: Ja, det blev det.
0: Jo då. Nu gäller det.
1: Varför tog du ingen screenshot i en sån här löparapp och la upp på Instagram och sådär?
0: Jag har en löparapp.
1: Ja, du har det?
0: Ja, det har jag. Men jag lägger inte upp bilder där, det gör jag inte. Däremot betygsätter jag varje springrunda.
1: Det är smart.
0: Ja, så kan man skriva vilka skor man har och så. Däremot så pratade jag med en kompis igår. Han hade varit på 50-årsfest i helgen. Jag måste bara tipsa om det här. Det var så otroligt roligt tema. Du skulle komma utklädd till en fågel. Var inte det ett helt sjukt tema?
2: Jo.
0: Du vet, folk hade ju spökat ut sig något så oerhört. Det var domherrar och det var skator. Och det är så enkelt, men ändå
3: krångligt också.
0: Ändå kreativt.
1: Ja!
0: Kom som en fågel. Wow. Vi måste liksom back to basic när det gäller de här temafesterna.
2: Jättebra.
0: Tips till alla.
1: Det var roligt.
0: Så nu ska jag också ha en fågelfest.
2: Bra.
0: Jag som har fågelfobi.
2: Ja, exakt.
0: Fabian, vår sociala mediekille.
3: Ja.
0: Hände det kul igår?
3: Nej, det finns ett före och ett efter det som hände igår.
0: Jaså?
3: I mitt eget huvud så är jag väl ändå ungdomsdelen av den här redaktionen.

0: Vi kallar dig för ungdomsredaktionen, ja, trots att du är medelålders numera.
1: Ja, men jag vägrar ju åldras på något sätt. Jag är fortfarande ute på Stureplan och lyssnar på bolaget liksom.
0: Ja.
1: Men det hjälper inte när verkligheten kommer i kappen om man behöver köpa en nästrimmer för första gången i sitt liv.
0: Åh nej, har det hänt nu?
1: Ja, jag kände igår, nej men så här kan det inte vara längre. Nu får jag bara svälja min stolthet och gå och köpa en nästrimmer. Och det gjorde jag.
0: Jag beklagar.
2: Ja, alltså det är faktiskt samma för min del. Min sambo tittade på mig häromdagen och så sa han, du, det är dags för en nästrimmer snart.
0: Ja. Ja. Till dig. Alltså.
2: Ja, det är inte så kul att få den som kvinna.
0: Men han är slät och fin fortfarande.
2: Ja, det är som Jesusbarnet själv.
0: Ja, Fabian. Nej, men det är väl bara att konstatera.
1: Nej, men det kommer
0: det,
1: ju aldrig...
0: det går bara åt ett håll nu.
1: Ja, och jag kommer aldrig komma tillbaka till ett liv utan nästrimmer.
0: Då kan du ju trimma mustaschen ibland också.
1: Ja,
2: kan det,
1: min flickvän vill inte det.
0: Nähä.
1: Den kittlar fint, vet du.
0: Ja, ja. Alexander.
1: Nej, men...
0: Producent Alexander, ta över.
3: Ja, men får jag berätta om sist jag var hos frisören?
0: Ja.
3: Då var han precis klar med mitt hår nästan. Mm. Och då sa han precis i slutet, vill du att jag tar öronen också?
1: Aj.
3: Det var första gången jag hörde det.
0: Och Alexander är 31.
3: 31.
0: Ja. Ja, nej, men jag beklagar, grabbar. Ja. Det kommer bara bli värre nu.
3: Ja.
4: Riksmorgonsu. Vi underhåller Sverige.

0: Perfekt start på tisdagen, det här är Riksmorgon, så vi är på väg in i en ny timme. Och jag ser ju på dig att du längtar efter lite goda råd.
1: Ja, det är klart jag gör. Ja,
0: här kommer de från den kinesiska almanackan. Mm. Idag så är det en gynnsam dag för att möblera om där hemma och även att köpa nya möbler.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Däremot, jo, du kan också sätta upp nya gardiner, står det. Mm. Däremot så ska du undvika djupfryst mat och du ska undvika is i drinken idag.
1: Ah, ja, okay. Då gör vi det. Is i drinken. Då tar vi en... Jag ska ju gå på spa.
0: Ja, du ska ju det.
1: Men jag kommer göra det ändå, ta is i drinken.
0: Jag hade inte gjort det om jag hade varit
1: där. Jag kan råka illa ut.
0: Du kan råka illa ut. Alldeles strax så kör vi lite ordjakt igen. 10 000 kronor ligger i potten. Och nu ska vi få nyhetsuppdatering med Lotta.
2: Efter uppgifterna om valfusk i Dalarna så ska polisen ha spanat på en bil under förtidsröstningen i Bålänge. Enligt Expressen så ska personer ha fått förkryssade valsedlar och körts till en vallokal. Förundersökningen lades ner, men den har nu återupptagits. Och en rad amerikanska tv-bolag, däribland CNN och Fox News, har valt att bojkotta Donald Trumps pressträffar, och det efter att Trump har portat flera tv-bolag från Vita huset. På en pressträff tillsammans med New Yorks borgmästare Soran Mamdani så sa Trump igår att han har en skyldighet att porta dem som rapporterar fake news. Men vi avslutar med att det var kanske inte bara jag som höjde på ögonbrynen när det igår släpptes nya namn för den kommande säsongen av Förrädarna. För den tidigare partiledaren för Liberalerna, Johan Persson, ska vara med i programmet. Ja. Ni vet, han vid grillen. Även programledaren Jessica Almenäs ska vara med, och det ska också artisten Silvana Imam vara.
0: Åh, jag längtar. Drago också, i hög form.
1: Det blir bra. Jajamän.
0: Ja. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Ed Sheeran on Rix FM.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon. Så det är spännande just nu. Spännande grejer i tidningarna. Vi lever i besvikelsens tid på något sätt.
1: Ja.
0: Det är valfusk i Dalarna, ja. Misstänkt i alla fall.
1: Ja. Ja.
0: Det är också det här med regeringsbildningen i Sverige. Det verkar gå så där. Får jag bara fråga en sak? Centern vill alltså inte ens ta en kaffe med Nooshi.
1: Nej.
0: Nooshi, hon hotar med nyval om hon inte får sitta i regeringen med Magdalena.
1: Ja.
0: Skit i hur mycket politik vi får igenom. Vi ska vara ministrar.
1: Ja.
0: Verkar vara Nooshis mantra på något sätt.
1: Ja, det är käpphästar.
0: Kom det här som en total överraskning för Magdalena? Att det kunde bli så att de vann valet?
1: Ja, alltså när du och jag har pratat om det här utanför sändning så har ju vi sagt det att här, nej, men det har redan försiggått hemliga möten. De har liksom ritat upp en karta. Nu är det bara lite spel för galleri. Det verkar ju inte så. Nej. Det verkar ju faktiskt som att de inte har pratat med varandra.
2: Nej.
0: Det är också väldigt märkligt.
1: Ja, utan att de har tänkt att det ska lösa sig.
0: Det kommer som en total överraskning.
1: Ja.
0: Det finns ju telefoner, man kan ju ringa varandra innan.
1: Ja, man får alltså dricka kaffe utan att valet var klart.
0: Förlåt, men jävla amatörer.
1: Ja, jag vet
0: kan någon
1: inte.
0: Bara styra upp det här nu?
1: Ja, vi får väl se hur det slutar.
0: Ja, och apropå besvikelser. Mm. Vi måste prata om konserten igår.
1: Ja, rapparen A$AP Rocky uppträdde ju i Stockholm. Mm. Och många stod där och väntade, eller nästan alla skulle jag säga. Var är Rihanna?
0: Ja.
1: De har ju barn ihop, de lever tillsammans. Hon dök ju också upp när han spelade i Köpenhamn i fredags.
0: Ja, och det tyckte alla var väldigt roligt.
1: Ja, för då kom Rihanna upp på scenen och hade med sig treåringen. Och det var liksom verkligen ett stort hallabaloo om det här. Mm. Igår... ingen Rihanna. Alla stod och väntade.
0: Men förlåt,
1: ingen
0: men det
1: Rihanna
0: var ju inte hennes konsert.
1: Nej, nej, men hon var ju i Köpenhamn.
0: Ja, ja.
1: Hon var ju på andra sidan pölen. Alla tänkte hon kommer.
0: Och då krävde publiken att hon skulle dyka upp på scenen även här. Alltså.
1: Ja.
0: Men det gjorde hon inte. Besvikelsen var total.
1: Ja, hos alla recensenter också. De stod också och väntade på Rihanna.
0: Ja, det blev ganska ljumma recensioner.
1: Ja, det blev det faktiskt.
0: Ha, nej, det finns väl bara en rolig grej i tidningen. Och det är att Johan Persson ska vara med i Förrädarna.
2: Ja, det är kul.
0: Det tycker jag var skoj.
1: Ja, det tycker jag. Det ska bli kul att se.
0: Ja, det är alltså Liberalernas tidigare partiledare. Och det här tycker ju vänsterfalangen i Liberalerna är väldigt passande. Att han är med i Förrädarna.
1: Ja. Han med grillen.
0: Hörrni, det är tävlingsdags igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Riks-FM:s ordjakt. Bam.
0: Ja, och nu blir det ingen mer politik den här morgonen, vi lovar.
1: Ja, nu är det bra.
0: 10 000 spänn ligger i potten. Vi säger god morgon till Anna, som bor i Tranemo. Hallå? Ja.
4: God morgon.
0: Hej Anna,
1: hej.
0: Har du sovit gott?
4: Jajamensan.
0: Känner du dig smart idag?
4: Ja, vi får se.
0: Tvungen att tänka efter lite där.
1: Ja, men du behöver inte vara så smart, men du behöver vara snabb nu.
0: Ja.
1: Det är 30 sekunder du har på dig att svara på de här 10 frågorna. Och alla svaren ska också börja på en och samma bokstav. Skulle du köra fast på någon, vad säger du då?
4: Fast.
1: Ja, det är bra.
0: Ska vi dra till med bokstaven L idag?
2: Ja.
0: L som i lurmus
2: får
0: ni idag.
2: Just det.
0: Och... Alexander, det känner du till.
2: Ja, det känner jag till.
0: Och du håller koll på poängen här.
2: Ja, det gör jag.
0: Det är bra. Är alla redo?
2: Ja.
0: Då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: Ett valfritt ord.
4: Lars.
1: Ett efternamn.
4: Larsson.
1: En bokstav.
4: L.
1: En sjukdom.
4: Pass.
1: En butik.
4: Lindex.
1: Ett djur.
4: Leopard.
1: En bilmärke.
4: Lamborghini.
1: En förkortning.
4: LD.
1: Ett hockeylag.
4: Pass.
1: Ett låttitel.
4: Vad sa du?
1: En låttitel.
4: Let's go.
1: Ett sjukdom.
4: Listeria.
0: Ja, oj vilken bra speed du hade, måste jag säga, Anna. Alexander, det är knappt så han hänger med.
2: Nej,
0: här.
2: Verkligen. Vad sa du på sjukdom där i slutet?
4: Vad sa jag?
1: Sa du inte listeria?
2: Är det en sjukdom?
4: Ja, det sa jag nog.
2: Jag har ingen aning. Är det en sjukdom?
1: Ja, det är det.
0: Ja,
2: men då så. Och sen en förkortning, LD.
4: Ja.
2: Det är ett cigarettmärke, vad jag vet.
0: Ja, Fabian sitter och googlar här.
5: Ja, men tydligen så kallas det också det om man ska spela en lunchdubbel på travet.
2: Jaha,
4: ja. Ja, det gör det.
0: Herregud, en lunchdubbel. Och vad kom vi upp i då, Alexander?
2: Ja, då är det 9 poäng alltså.
0: Wow.
4: Ja. Ja,
0: det är så nära, Anna, men ja, vi kan inte trolla idag heller. Det blir 900 kronor i drivmedel från Circle K.
2: Ja.
0: Och där kom det ingen applåd. Men du får applådknappen strejkar idag. Ha en fantastisk tisdag, Anna.
3: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Hon är tillbaka med ny musik. Sanna Nilsson i Rix Morgon Zoo. Ja, det är spännande. Jag sitter här med två kvinnor varje morgon. Och Laila, om vi börjar med dina kläder idag.
1: Ja. Nej, men vad är det nu?
0: Luktar det inte lite?
1: Nej, men sluta. Det där var elakt.
0: Nej, förlåt.
1: Jag sa att jag hade glömt mina kläder i tvättmaskinen. Så det luktar gammal disktrasa. Så jag måste byta om och duscha när jag kommer hem.
0: Ja.
1: Nu vet man, när man har legat för länge i tvättmaskinen. Och så tänker man när man sätter på sig om det här blir bra. Och så börjar man känna, vad är det som luktar surgammal?
0: Efter en stund kommer det någon doft.
1: Fan, vad äckligt.
0: Ja, och vissa kläder, det går inte att få bort den där stanken.
1: Inte så.
0: Du får köra lite ättika.
1: Jag ska försöka.
2: Ja. Eller koka dem om de håller för det.
0: Och sen har vi då vår nyhetsredaktör Lotta. Hon är småbarnsmamma, det märker man verkligen.
1: Ja, det märker man verkligen.
0: Alldeles nyss så var det Laila som alltså fick påtala för Lotta. Du vet att du har en skitig tröja på dig, va?
1: Ja, men så hade du den igår när du var med barnen. För man ser att det är typiskt barnkladd.
2: Ja, man ser att det är någon som har snorat och grejat på hela ena axeln.
1: Ja, typ haft händerna fulla med grejer. Det ser ut som du har bakat typ.
0: Men då ska du alltid svara samma sak, Lotta. Det ska vara så.
2: Ja. Den här tröjan var jättedyr med fläckar.
0: Just det ska vara så. Hörrni, 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en liten stund. Senaste från Bebe Rexha bjuder vi på. Och våra favoriter i Temper City. Häng med oss.

0: På väg in i tisdagsförmiddagen, det här är Riksmorgon Zoo. 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en stund. Och varje morgon klockan 7 den här veckan så ger vi bort friluftskläder till ett värde av 10 000 kronor.
1: Wow!
0: Ja, och hur gör man, Laila, om man vill vara med och vinna?
1: Man går in på riksfm.se och anmäler sig där och skriver en bra motivering.
0: Ja, och vi kallar ju alltså den här tävlingen för När hade du för lite kläder?
1: Just det.
0: Så det är alltså den typen av historier vi är på jakt efter.
1: Det var väldigt rolig historia idag.
0: Ja, verkligen. Stort tack alla som delar med sig. In och anmäl dig du också på riksfm.se. Alltså, de här grabbarna, de är så bra. Temper City kallar de sig för. Self-aware. Mm-hmm.

0: känns som att fotbolls-VM aldrig tar slut. Shakira tillsammans med Burna Boy i Riksmorgon Zoo med lite VM-musik från i somras. Och vi ska lämna över till Ola Lustig om en liten stund, hade vi tänkt. Ska vi tipsa om vår podd också?
1: Ja, men du, vi har ju faktiskt en podd. Ja. Så laddar man ner XFM-appen så kan man lyssna på oss där i poddformat. Både gamla och nya program.
0: Mm. Och vad bjuder vi på idag i podden?
2: Ja, vi har ju samlats i musikdomstolen idag. Ja, med peruken.
0: Det var
2: ju
0: spännande.
2: Ja, det var ju en
1: med peruken.
2: Ja, de har ju det i domstolarna i England.
0: Jag hade med en sån gammal domarperuk.
1: En clownperuk.
2: Ja, munnen gick före hjärnan. Ja. Men det var då en världsartist som stod åtalad för låtstöld som gick igenom.
0: Mm. Som sagt, det är bara att ladda ner Rix FM-appen. Där hittar du hela vår lilla podderia.
1: Ja,
0: som vi kallar det.
1: Så är det.
0: 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång. Senaste från Felicia och först ut Ella Tiritiello. Häng med oss.

0: It's not so bad. 45 minuter musik nonstop har vi sparkat igång. Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vi säger tack så mycket för den här tisdagmorgonen. Mm. Och som sagt, imorgon då är vi tillbaka. Kom ihåg att vi kör igång vid 05.
1: Det gör vi, och jag kommer vara ren och fin, för jag har varit på spa.
0: Ja just det, premiär ikväll för något nytt spa. Då får vi en fullständig rapport imorgon. Ha en fantastisk tisdag. Ola Lustig tar över i studion nu. Här är senaste från Felicia.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Cyrus släppte nytt också förra veckan. Hon är på väg ut på dansgolvet. Och vi då, vi är på väg in i arbetstisdagen. Det här är Rix FM på jobbet. Tack Roger och Laila för en härlig morgonstund med Rix Morgonso i morse. Nu blir det Martin Garrix och Ed Sheeran. Och det är jag som är Ola Lustig. Nu kör vi tisdag.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso. Waste my time.
2: Kanelbullar, pasta och popmusik. Det står på Benjamin Ingrossos meny den här veckan. Han är veckans hitvarning. Den kommer lite senare under förmiddagen. Och det här är ny musik med Liamo, Caught in the Game, på Rix FM.

0: Jenny from the block. Och det är Ola Lustig från Norrtälje här som vinkar från ett soligt Södermalm här i Stockholm. Vi har klarblå himmel, hoppas du har det lika bra eller ännu bättre. Vi ska snart tävla i Tänk snabbt. Det är bara 10 minuter kvar till Sveriges snabbaste frågesport. Och så blir det Sara Larsson och Shakira, Eurosummer.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

är det tävlingsdags. Välkommen på 9212. Alla som vill tävla i Sveriges snabbaste frågesport. Det är 1000 spänn som man kan vinna på bara 2 sekunder. Men det gäller att vara snabb. I Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt. Vi hörs på 9212. Så tävlar vi.

0: Nu är det dags!
1: Yes!
0: Sveriges snabbaste frågesport tillsammans med Vianor gör vi det varje dag vid den här tiden. Och Jonas som är, tjena!
2: Tjena, tjena!
0: Var bor du?
2: I Malmö.
0: Vad har ni för väder?
2: Sol och 15 grader.
0: Ja, men det är samma här. Underbar höstdag.
2: Absolut.
0: Trots att det är tisdag, vi kämpar på och du ska få en snabb fråga här nu.
2: Yes.
0: 2 sekunders betänketid. Blir det rätt så vinner du 1000 spänn. Riksdagen, de jobbar ju i riksdagshuset, men regeringen, även om vi inte har någon just nu, där undrar jag, vad heter huset där de jobbar? Var sitter regeringen någonstans?
2: Rosenbad.
0: En gång till, vad sa du?
2: Rosenbad.
0: Rosenbad, visst är det där de sitter?
2: Ja.
0: Snyggt.
2: Yes.
0: Vad tror du, blir det någon regering snart eller?
2: Ja, det är en bra fråga.
0: Ja, du får vara politisk kommentator här nu. Hur kommer det gå? Nej, det är väl ingen som har någon aning. Det där löser de säkert till slut.
2: Ja, absolut.
0: Och jag löser 1000 spänn till dig från Vianor, grattis.
2: Tack för det, tack för det.
0: Ha en riktigt toppen tisdag nu.
2: Det är samma till dig.

0: Kalifornien, Alex Warren. Ordinary, han med sångrösten. Och det är han med chipstuttarna, Ola Lustig, som vinkar till dig från XFM-studion, där vi snart ska plinga lunchklockan och dra igång 45 minuter musik nonstop.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Äntligen! Kygo med Carter Faith, That's When You Know. Först ut i 45 minuter musik, nonstop, god förmiddag hela Sverige. Nu är det lunchklockan som plingar. Ring 90212 nu om du vill vinna en hel veckas luncher. Ola bjuder. Försök att bli samtal nummer 12. Det är då man vinner.

0: När det plingar ska man ringa och det gör hela Sverige. Kul att ni vill vara med och leka. Det är lunchklockan i samarbete med Circle K och samtal nummer 12. Det är vem då?
1: Johnny Blom. Johnny.
0: Glömde du bort ditt namn, Johnny?
1: Ja.
0: Det är lätt hänt. Men Johnny Boy, du vinner för du är samtal nummer 12.
1: Är det sant?
0: Johnny the Rocker! Fan vad härligt. Du vinner en hel veckas lunch nu på Circle K. Vad är din närmsta då?
1: Ja, det får jag kolla upp på Gärdet, Södermalm.
0: Finns ju en på Birgalsgatan.
1: Då får jag kolla den.
0: Mot Roslagstull där, min gamla hemmamack. Men sväng förbi där. Och vad händer annars den här soliga tisdagen?
1: Jag njuter av vädret och jag bra är just nu.
0: Du låter underbart. Det är vi alldeles för dåliga på att bara vara.
1: Ja.
0: Men inte du. Det var kul att höra. Ha en riktigt fin dag, Johnny. Tack för att du lyssnar.
1: Tack så mycket.
0: Och här kommer veckans hitvarning på Rix FM. Benjamin Ingrosso. Waste my time.

0: De väcker Sverige i Rix Morgonzoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

Rockhistoriens sämsta bandnamn, Train. Men bra låta ju. Drive by, vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Det blir Felicia om ett par minuter. Klara Hammarström, Macklemore också. Och det här är Hanna Färm. Nära något så bra.

0: It's warning. Benjamin Ingrosso. Waste my time.
1: Riktigt bra! Benjamins nya kommer efter lunch. Det är veckans hitvarning och det här är Klara Hammarströms nya Gravity. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop och det är full fart mot lunchen. Toppen tisdag på Rix FM.

0: tisdagsmys med Jakob Karlberg här på Rix FM. Och arbetsdagen går fortare med bäst musik just nu. Det blir Taylor Swift, Elizabeth Taylor om ett par minuter. Och Marcus Martinus och Kygo, Save My Love.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Paradise och Riksmorgon så har ju en ny tävling den här veckan där ja, det går ut på att du ska berätta när du hade för lite kläder på dig senast. Och har du en riktigt bra historia då kan du vinna 10 000 spänn i kläder i Riksmorgon så varje morgon den här veckan. Nu blir det Taylor Swift!

0: Riks-FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Vill du vinna nya friluftskläder till ett värde av 10 000 spänn, då ska du vara med oss varje morgon klockan 7. In och anmäl dig till tävlingen på riksfm.se. Och imorgon då kommer också åsiktsmaskinen Katrin Sutumjerska hit och rör om i grytan. Häng med oss imorgon igen i Riksmorgonso.

0: Micke Persson från Skövde.
1: Mike Perry på helgen. Det här är Rix FM med, jag heter samma varje dag, det är Ola Lustig här. Och nu blir det Marcus och Martinus med Leoni, Moonlight. Det är Rix FM som ger dig bäst musik just nu på jobbet.

0: minuter Cat's Eye Animal ligger på hela världens topplistor. Otrolig låt. Och så blir det Miss Li och Alex Warren. Och senaste nytt, det här är Rix FM tisdag.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: i Rix FM. Nu blir det senaste nytt.
1: Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin kommenterar om misstankarna kring valfusk rörande en ikryssad riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Han skriver till TT att det är mycket allvarligt när det finns misstankar om valfusk i samband med ett val. En kropp har hittats efter en brand i ett fritidshus i Eda kommun, rapporterar Aftonbladet. Händelsen utreds som en mordbrand. Artisten Lal, som är aktuell med biografin Jag såg hur vi var stjärnor, ska ut på

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
2: Oh, här är vi, mitt i lunchen. Veckans hitvarning kommer efter lunch. Nu blir det ny musik från Kalifornien med Cat's Eye, Animal, här på Rix FM.

0: Om ett par minuter så har du den på hjärnan resten av dagen. Shakira och Burna Boy, Die Die, det blir Sara Larsson också. Och Leona Lewis-klassiken Bleeding Love. Vi fyller tisdagen med bäst musik just nu här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: I morse i Rix Morgonzoo så kom Roger med ett bra maskerad-tematips om man ska ha fest typ nu i helgen.
1: Däremot så pratade jag med en kompis igår. Han hade varit på 50-årsfest i helgen. Jag måste bara tipsa om det här. Det var så otroligt roligt tema. Du skulle komma utklädd till en fågel. Var inte det ett helt sjukt tema?
2: Jo.
1: Du vet, folk hade ju spökat ut sig något så oerhört. Det var domherrar och det var skator. Och det är så enkelt, men ändå ja.
3: Krångligt också.
1: Ändå kreativt.
0: Ja.
1: Kom som en fågel. Wow. Vi måste liksom back to basic ja. När det gäller de här temafesterna.
2: Jättebra.
1: Tips till alla.
0: Det var
1: så nu ska jag också ha en fågelfest.
3: Riks
4: Morgonzoo. Vi underhåller Sverige.

0: X-Factor-vinnaren från 2006 och sen 2007 kommer den här bangern med Leona Lewis, låg etta i över 30 länder. Bleeding Love här på Rix FM, och det är bara 10 minuter kvar nu. Sen ska vi tävla i drömresan, och innan det hinner vi dra igång 45 minuter musik nonstop.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Vill du vinna nya friluftskläder till ett värde av 10 000 spänn, då ska du vara med oss varje morgon klockan 7. In och anmäl dig till tävlingen på riksa5.se. Och imorgon då kommer också åsiktsmaskinen Katrin Zytomierska hit.

månad. Var det tävlingsdags? 90212 är numret du ska ringa med telefonen. Lås upp den med ditt face. Omedelbart blir samtal nummer 12 nu. På 90212 så tävlar vi om 1000 spänn i resefrågesporten Drömresan.

0: Visst är det tjuvjakt med Fanny och Yvonne, mitt i 45 minuter musik nonstop. Det är Rix FM här med Ola Lustig och nu ska vi tävla i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Vi ska ut och resa nu, men inte så jättelångt. Vi ska till Österlen med Lena och Per som tävlar i par. Tjena i bilen.
2: Ja.
0: Vem är det som kör?
2: Det är Lena som kör.
0: Ja, bra, bra, bra Per. Då är du liksom huvudansvarig.
2: Ja.
0: Ni bor i Eskilstuna, men ni gillar ju att vara på Österlen.
2: Lite sommar. Man åker ner, kanske åker runt en 14 dagar. Man åker runt och spelar lite golf den där åt Skåne.
0: Åh, så trevligt det.
2: Ja.
0: Ja, jag är också mycket på Österlen på sommaren. Det är ju så vackert.
2: Ja,
0: det är då vackert. Kör vi lite frågor på det då.
2: Okej.
0: Sveriges största marknad händer i juli på Österlen. Förr i tiden var det mycket cirkus och nakendans, men numera är det mer... Ja, det är mer städat och hantverk och sånt där. Vad är det för marknad?
2: Är det Kiviks marknad?
0: Ja, men visst, Perra. Här har du ett rätt. Lena, ja, nu är det din tur.
2: Ja, härligt.
0: Man kan kalla det här för Österlens Eiffeltorn eftersom det är så välbesökt. Trots att det bara egentligen är 59 stenar som ligger där och lite bra utsikt. Vad heter det här stället?
3: Ali stenar
0: är det! Alltså, ja, det ska vara fint väder om man ska dit tycker jag. För det är, annars blir det jobbigt där på den där kullen.
2: Ja.
0: Det här är sista frågan nu, värd 1000 spänn. Det finns ett berömt utsiktstorn på Österlen. Och från det här tornet kan man se in på en väldigt känd persons gård. Det är väldigt mycket skriverier om det här tornet. Men vilken är kändisen som man kan se?
3: Ulf Lundell
0: är det. Jag vet inte om han river det där. Oj, oj, oj. Nu var det bra stämning i bilen, ne?
3: Absolut.
0: Nu har ni vunnit 1000 spänn från TUI.
2: Ja, härligt.
0: Och då, vi ses till sommaren nere på Österlen.
2: Ja, absolut. Det gör vi. Det
0: och nu får ni...
2: Tack för att
0: ha. Ja, tack. Och ha en fin tisdag nu med.
2: Hej.
3: Hej.

det var ju en king and queen vi hade med oss i bilen där i drömresan. Per och Lena från Eskilstuna grejade full pott i drömresan. Vi kör ju imorgon igen. Hoppas du vill vara med då. Maybe.

Soundtracks med Golden is still going på Rikstopp 40. Med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Den här topplistan hör du på söndagar på Rix FM med start klockan 11. Och den här låten låg topp 10 nu i helgen. Det är Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om, ny musik på Rix FM.

0: Vi fyller tisdagen med bäst musik just nu. Arbetsdagen går fortare då. Det blir Olivia Rodrigo om ett par minuter. Drop Dead, Jacqueline med Woman och Saga Ludvigsson. Och senaste nytt också här på Rix FM.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och i morse i familjerådet så frågade vi dig som lyssnar: vad gör du just nu?
2: Thomas Nordström också i Sala. Hallå? Ja.
3: Hallå, hallå.
4: Hej Thomas, vad hände i Sala då?
3: Ja, det hände inte mycket, men att jag skapar bilköer och sen så just nu blir jag omkörd av en dam med rullator.
1: Vad är det för fordon du färdas i?
3: Ja, jag sitter i en traktor och sopar gator.
4: Det är inte ofta det händer att man blir omkörd av någon med rullator.
3: Nej, men det här var andra nu på morgonen.
1: Och vi är tillbaka imorgon i Rix Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
6: Rix FM.

0: är Rix FM. Nu blir det senaste nytt.
1: Efter skoldådet i Fagersta startade Sundsvall kommun en utredning av sig själv kring hanteringen av familjehemsplaceringen av den misstänkta gärningsmannen Liam Nebel. Nu visar utredningen att kommunen inte begått något fel, rapporterar SVT Västernorrland. Domkapitlet i Strängnäs stift har nu valt att fortsätta utreda ärendet kring Ulf Kristerssons fru Birgitta Ed. Och det står klart efter deras senaste sammanträde, rapporterar SVT Sörmland. Artisten Halle Humberstone ställer nu in sin Europaturné inklusive hennes Sverigespelning som skulle ta plats nu på torsdag. Hon skriver på sin Instagram att uppstått en nödsituation för en medlem i hennes team.

Glöm inte bort att rösta på din favoritlåt. Supporta din favoritartist på riksfm.se. Det handlar såklart om Sveriges dagliga topplista. Riks topp 6 klockan 6. Klicka på det inne på hemsidan eller i appen och rösta på din favoritlåt.

0: musik just nu.
1: Alex Moran. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso. Waste my time.
2: Bullar, pasta och popmusik står på menyn för Benjamin Ingrosso just nu. Han är veckans hitvarning. Låten kommer lite senare i eftermiddag. Riktigt bra. Och det här är Olivia Rodrigos nya Drop Dead.

0: SFM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Vill du vinna nya friluftskläder till ett värde av 10 000 spänn, då ska du vara med oss varje morgon klockan 7. In och anmäl dig till tävlingen på riksfm.se. Och imorgon då kommer också åsiktsmaskinen Katrin Sutumjerska hit och rör om i grytan. Häng med oss imorgon igen i Riksmorgon Zoo.

0: med full skjuts in i eftermiddagen. Vi är mer än halvvägs klara med tisdagen. Fortsätt lyssna på Rix FM. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop med Medina genom eld och vatten och nya Temper City Self Aware.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
2: Rix FM.

Yes, det är toppen tisdag med Uggla Lustig på Riks FM. Varmt välkommen. Nu drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Här är Medina genom eld och vatten.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
1: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, men varmt välkommen. 3 minuter över 2 klockan och vi är mitt inne i 45 minuter musik nonstop.

Från morgnar med skratt och upptåg hos Rix Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Rix FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

Ja, det är tisdag idag. Eller lillfredag. Eller hur? Fredagar behöver man extra pepp. Därför är musik så himla bra att ha som ett soundtrack. 45 minuter musik nonstop. Fortsätter med Felicia. Det här är Me Without You på Rix FM.

läser om en 6-årig flicka som har löst en Rubiks kub. Slagit rekord. 6 år gammal. 4 sekunder dog det. Kul. Nu ska vi få ny musik. Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig här på Rix FM.

Här är Riksa 5. Internationella bilfria dagen är idag. Den här kan man ju säkert fira om man har ett transportsystem som fungerar. Men det jag växte upp, då hade det inte gått så bra att vara utan.

0: bäst musik just nu här på Rix FM. Och alldeles strax ska vi få lite skvaller från nöjesvärlden. Vad händer där, Elin?
1: Jag ska prata om ASAP Rockys konsert. Och så är det ju så att Miley Cyrus kan ställas inför rätta.
2: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och i morse i familjerådet så frågade vi dig som lyssnar: vad gör du just nu?
0: Thomas Nordström också i Sala. Hallå? Ja.
3: Hallå, hallå.
4: Hej Thomas, vad händer i Sala då?
3: Ja, det händer inte mycket, men att jag skapar bilköer. Och sen så just nu blir jag omkörd av en dam med rullator.
0: Vad är det för fordon du färdas i?
3: Ja, jag sitter i en traktor och sopar gator.
4: Det är inte ofta det händer att man blir omkörd av någon med rullator.
3: Nej, men det här var andra nu på morgonen.
2: Och vi är tillbaka imorgon i Rix Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Du är varmt välkommen till eftermiddagen på Rix FM. Alldeles strax så ska vi få Myrlunds nöjes i minut. Men först både Shawn Mendes och innan det Kygo, Callie the Griffin. Det här är Save My Love på Rix FM.

0: Lillans nöjesminut
1: presenteras av Risig frukt i mellanmål.
2: Jajamensan, och vi ska få helt nya färska nyheter lagom till trefikat. Elin Tedengren, välkommen till studion.
3: Tack ska du ha.
2: Vad ska du berätta?
3: Jag ska berätta om att A$AP Rocky får hård kritik efter sitt Stockholmsbesök här igår. Flera recensenter menar att ilskan efter häktningen i Sverige 2019 fortfarande märks väldigt tydligt i showen. Han hyllas för att ha låtit svenska Boko Jot ta plats under två låtar, men resten av konserten sågas rejält. Bland annat så kritiseras de långa pauserna, omstarterna och massa instruktioner till publiken. Och en annan recensent reagerar också på att ljudet är dåligt och att artisten inte alls verkar förstå hur en morspitt fungerar och de långa pauserna då.
2: Nej, inte,
3: så att
2: inte
3: dåligt.
2: Exakt, han verkar inte förstå hur svenska rättssystemet funkar.
3: Nej, inte det heller, precis. Mer musik då, för det är ju så att den franska diskodivan Amanda Lear anklagar Miley Cyrus för att ha plagierat hennes låt The Sphinx från 1978, och den låter ju så här då. I am standing in the sun. Ja, häftigt. Och Miley Cyrus släppte ju nyligen sitt 10:e album där balladen Red Lights då enligt Lear har stora likheter med hennes gamla låt. Har vi rätt också? Men gud!
2: Ja, verkligen.
3: Det var ju jättelikt. Ja.
2: Lite mer rökt gula bländ under fläkten av Amandelli.
3: Ja, verkligen. Men det var verkligen likt. Ja. Oj, gud vad chockad det blev. På Instagram så tackar Lear Miley för att ha kopierat låten och använder hashtaggar som ripoff och copycat. Lear säger själv att hon inte vill dra saken till domstol, men att hennes skivbolag och musikförlag vill att det påstådda plagiatet erkänns.
2: Tack så mycket, Elin Tedengren.

0: Riks FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riks Morgonso. Vill du vinna nya friluftskläder till ett värde av 10 000 spänn, då ska du vara med oss varje morgon klockan 7. In och anmäl dig till tävlingen på riksfm.se. Och imorgon då kommer också åsiktsmaskinen Katrin Sutumjärska hit och rör om i grytan. Häng med oss imorgon igen i Riks Morgonso.

0: Alltså jag har tips på en gärning som kommer förändra din dag helt och hållet. Det är superenkelt. Jag ska berätta mer om detta alldeles strax.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café. Rix.

0: Ja, Moa Jonsson står redo att leverera de senaste nyheterna.
1: En polisanställd i Stockholm åtalas vid Södertörns tingsrätt för bland annat våldtäkt mot barn och brott mot djurskyddslagen. Mannen nekar till brott. Efter skoldådet i Fagersta startade Sundsvall kommun en utredning av sig själv kring hanteringen av familjehemsplaceringen av den misstänkta gärningsmannen Liam Nebel. Nu visar utredningen att kommunen inte begått något fel, rapporterar SVT Västernorrland. Kristoffer Krippa Lundström och Linnea Lundström har blivit föräldrar till en dotter. Och det delar Linnea med sig av på sin Instagram.

Nu körde jag i och för sig självskanning, men ändå. Jag blev väldigt glad över det. Så släng in där du vill och ge dig själv på vägen hem idag, denna tisdag.

är Rix FM och du vet väl om att vi har en systerkanal som heter Rix FM Fresh där man kan höra nya låtar. Nu fick jag till Fresh. Ja. Nya låtar. Om man vill ha det hela tiden. Man kan behöva lite en sån boost ibland. Vi ska få en helt ny låt nu från Stella Lefty. Det här är Boston på Rix FM.

eftermiddagen här på Rix FM. Hörru du, det här är ju ganska märkligt. Alltså, hjärnforskare har lyckats radera specifika minnen hos sniglar! Ja. Min första fråga är så här, hur har de kollat detta? För i forskarvärlden så är det ju väldigt viktigt att man kan liksom få någon som alltså bekräftar sig på att någonting stämmer. Så jag kan tänka mig hur att de står där och så... Så här, snigel, minns du vilken färg gärningsmannen hade på skorna? Och snigeln sitter där helt stum och forskarna bara, ja, vi gjorde det! Han glömt bort alltihopa. Mycket märkligt. Ja, ja, men grattis då. Hoppas ni firar ordentligt. Hanna Färm nu. Det här är nära något så bra på Rix FM.

0: Det händer saker i vårt avlånga land. Det är ett par i Norrland som har älskat framför en hel by. Mm. Här är helt riktigt. Men folk är upprörda av en helt annan anledning. Det här är riktigt, riktigt konstigt. Jag ska berätta mer om detta alldeles strax.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mest mulet väder i den norra halvan, söder över, klart till halvklart och temperatur från 6 grader i norr till 13 i söder. Imorgon mulet i de mellersta delarna av Norrland och längst ner i söder. I övrigt så blir det en del sol.
2: Vi underhåller Sverige.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Nylund.
1: Jag måste bara berätta om det här paret i Norrland som har älskat framför hela grannskapet. Ska vi höra mer om detta alldeles strax.

0: Eftermiddagen på Rix FM och vi ska till Västerbotten igen. Det är ofta vi kommer tillbaka till Västerbotten, måste jag säga. Kanske för att algoritmen känner av att min fästmö är just från Västerbotten. Men så här stod det i rubriken. Rubriken i Västerbottens Kuriren var igår: par nuppade på balkong, nu åtalas dem. Vi kan väl ta och lyssna på vad de sa.
1: Ett par nuppade på en balkong. Nu åtalas de. Flera personer blev vittne till gökandet som skedde i närheten av en lekpark och en affär i centrala Vinden. Det såg ut som att han försökte sätta på henne bakifrån, säger vittnet som även berättar att mannen körde helikoptern.
0: Ja. Nuppande, gökande, sätta på och göra helikoptern. Mycket olika... vad kallas det? Adjektiv? Nej. Ja, skitsamma. Så här i alla fall. Det här väcker ju reaktioner, såklart. Och det här är ju ett Instagram-klipp som vi precis har hört. Och det är otroligt många arga kommentarer. Vad är det då det är för kommentarer? Är det om att man har lagt ut en sån här artikel? Nej, det är att rubriken, att den hade skrivits med dem. Det heter ju åtalas det. Alltså det är hur många kommentarer som helst av upprörda människor som skriver: men snälla, försök åtminstone att skriva korrekt svenska, skriver en. Det, inte dem, skärpning, utropstecken, skriver en annan arg västerbottning. Och en tredje dag kan vi läsa upp: nu åtalas det, inte dem, skärpning, Kuriren. Journalister, om några, ska väl kunna skriva regler. Men det här gökandet, det hade de inga problem med. Det här är Rix FM.

Är du ute efter kanske ett litet maskeradtema som är lite annorlunda och kul? Se till att du hänger kvar. Vi ska prata om det alldeles strax. Först ny musik av och med Liamo. Här är Caught in the Game. På Rix FM.

0: Eftermiddagen här på Riksdag 5, Erik Mjölen heter jag, och i morse hade Roger, Eriks morgonsol, med sig ett tips på ett roligt maskeradtema om man ska ha fest i närtid.
1: Däremot så pratade jag med en kompis igår. Han hade varit på 50-årsfest i helgen. Jag måste bara tipsa om det här. Det var så otroligt roligt tema. Du skulle komma utklädd till en fågel. Var inte det ett helt sjukt tema?
2: Jo.
1: Du vet, folk hade ju spökat ut sig något så oerhört. Oj. Det var domherrar och det var skator. Och det är så enkelt, men ändå ja.
3: Krångligt också.
1: Ändå kreativt.
4: Ja.
1: Kom som en fågel. Wow. Vi måste liksom back to basic, ja. När det gäller de här temafesterna.
2: Jättebra.
1: Tips till alla.
4: Det var roligt.
1: Så nu ska jag också ha en fågelfest.
5: Riksmorgonsu. Vi underhåller Sverige.

Om bara några låtar, då är det dags för riksrubriken. Du vet, de här udda, lokala svenska nyheterna som man kan hitta i lokalblaskan där hemma. Först, Darin.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Vi ska börja med att polisens nationella operativa avdelning NOA har nu tagit över utredningen om valfusk i Borlänge. Och det bekräftar polisens mediecenter för Expressen. En polisanställd i Stockholm åtalas vid Södertörns tingsrätt för bland annat våldtäkt mot barn och brott mot djurskyddslagen. Och det rapporterar flera medier. Mannen nekar till brott. Kristoffer Krippa Lundström och Linnea Lundström har blivit föräldrar till en dotter. Och det delar Linnea med sig av på sin Instagram. Krippa sitter i nuläget i fängelse efter att ha dömts för ekobrott.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja, men du är varmt välkommen. Det är du och jag som håller varandra sällskap. Och det har blivit dags nu för Rix-rubriken. Ja, och det är många som fokuserar på de stora rubrikerna i de stora tidningarna. Men jag gillar ju att leta lokalt. Jag behöver inte leta speciellt mycket för att ni skickar ju in de här fantastiska artiklarna till våran Instagram där vi heter Rix FM. Idag har vi fått en skickadress från Sara. Och jag måste nästan byta musik, för det här är bland det mest romantiska jag har upplevt faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Det är som så att det är en kontaktannons som vi ska få. Nej, vet du, jag hittar inte ljudet, så vi får köra på den här ändå. Jaja. Så här går det när man försöker vara spontan. Det är en kontaktannons och det är en man som har skrivit följande: glad pensionär söker kvinna. Hej, jag bor i Lindesberg, Stockholm och Miami tidvis. Jag undrar om du vill resa med mig på äventyr. Jag är 58 år, 180 cm, 87 kilo väger. Och vill ha en kvinna mellan 18 och 45 som kan få barn, familj och gifta sig. Gärna adlig, kunglig eller kändis, 10 poängare, italiensk eller svensk. Här har du chansen till äkta kärlek. Ring mig och var seriös. Din Max.

Det här är eftermiddagen på Rix FM och jag tänkte faktiskt hålla ett litet brandtal. Min mamma uppfostrade nämligen ingen som ger upp. Men däremot en liten gnällare. Jag kommer att få jobbet gjort. Men de i min närhet kommer däremot få höra om hur jobbigt det är medan jag kämpar. Jag är inte den som lägger av. Det behöver du inte oroa dig för. Om något ska göras så kommer jag få det gjort. Till slut. Processen kommer in alla kommentarer. Jag varnar för det. Och recensioner. Mycket recensioner om mitt arbete. Där kan ni liksom inte tysta mig. För att lida i tystnad är ju väldigt onödigt om man är bland folk som skulle liksom kunna bli informerad om hur obekvämt det är för mig medan jag tömmer diskmaskinen.

0: Sen märker jag mer och mer hur jag blivit farbror. Jag har gjort bort mig igen. Jag har använt en emoji helt fel. Jag måste erkänna hur pinsamt det har blivit flera gånger. Jag ska göra det här alldeles strax.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: avsnitt presenteras av Blick, digital tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mest mulet väder i norra halvan söderöver, klart till halvklart och temperatur från 6 grader i norr till 13 i söder. Imorgon mulet i de mellersta delarna av Norrland och längst ner i söder. I övrigt så blir det en del sol.
2: Vi underhåller Sverige.

0: och nu Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Jag har använt en emoji helt fel och jag är helt övertygad om att det är fler som har gjort det. Och nej, usch. Skamskörningar får jag en efter en. Ska föra vilken emoji det handlar om här alldeles strax. Japp, jag är farbror.

Nu är man kallsvettas, det är ungefär det jag gör. Välkommen till eftermiddagen här på Rix FM. Kanske är officiellt nu en farbror. Ni vet den här emojin när man ser två händer liksom som sitter ihop. Jag är rätt nervös nu, för jag har alltid trott att det här typ är att man liksom, man ber för någon eller typ så här, ber om ursäkt. Men nu läser jag att det står för en high five. Alltså jag vet inte hur många gånger jag använt den när jag har kommenterat någon som kanske blivit dumpad, alltså lagt upp en bild. Då har jag kommenterat eller förlorat en hund eller en närstående som har dött. Har jag alltså kommenterat med en high five då? Va? Kan någon snälla googla det åt mig? Är det Rix FM?

Det här är eftermiddagen på Rix FM. Han har släppt ny musik och det är också veckans hitvarning. Jag pratar såklart om Benjamin Ingrosso. Här är låten Waste My Time.

Det här är eftermiddagen på Rix FM. Erik Mylund här. Jag berättade för lite stund sedan om att jag hade använt fel emoji. En emoji man absolut inte ska använda när man ska liksom be om eller ursäkt eller be för någon. Ja, det är helt fel. Och det här fick mig nu under låtarna att tänka på min kompis som råkade skicka en naken bild som skulle till hennes pojkvän. Men hon råkade skicka det i en sms-grupp för grannsamverkan på gatan där hon bor. Alltså hela deras gata, varenda granne fick den här nakenbilden och ett litet emoji-hjärta. Och det här tänkte jag så här, nu ska vi bjuda på det här. Du ska få bjuda på din historia. Har du använt fel emoji till exempel? Eller skickade du ett intimt mess till chefen av misstag? Eller fick du ett sms som förbryllade dig men som skulle till någon annan? Berätta om din värsta sms-miss. Ring in på 90212. 90212 är telefonnumret. No fighting.

0: Vilken är din största sms-miss? Har du råkat skicka fel text till någon som absolut inte skulle ha det? Eller har du själv fått en bild skickad från någon du inte känner? Ring in och berätta om din största sms-miss, alltså på 90-212.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse i familjerådet så frågade vi dig som lyssnar: vad gör du just nu?
2: Thomas Nordström också i Sala. Hallå? Ja.
3: Hallå, hallå.
4: Hej Thomas, vad hände i Sala då?
3: Ja, det hände inte mycket, men att jag skapar bilköer. Och sen så just nu blir jag omkörd av en dam med rullator.
2: Vad är det för fordon du färdas i?
3: Ja, jag sitter i en traktor och sopar gator.
4: Det är inte ofta det händer att man blir omkörd av någon med rullator.
3: Nej, men det här var andra nu på morgonen.
1: Och vi är tillbaka imorgon i Rix Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här har vi Moa Jonsson.
1: Nu tar vänsterpartisten Mohamed Abdulkadir Ali en timeout och kommer inte att tjänstgöra som riksdagsledamot från mandatperiodens början på grund av utredningen om misstänkt valfusk. Och det meddelar partiet enligt flera medier. En polisanställd i Stockholm åtalas vid Södertörns tingsrätt för bland annat våldtäkt mot barn och brott mot djurskyddslagen. Och det rapporterar flera medier. Den rättsmedicinska undersökningen gällande skådespelaren Hayden Panettiere stöd är nu klar och det rapporterar amerikanska medier. Rapporten visar att hon hade flera droger i kroppen som fentanyl, vilket tros ha bidragit till hennes död. Panettiere blev 36 år gammal.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, vi håller på att prata om så här sms-missar man har gjort. Man kanske har skickat fel bild till någon som verkligen inte skulle ha en sensuell bild och så vidare. Vi har Erika med oss. Vad har du gjort för sms-miss?
3: Det värsta var när jag jobbade som konsult förut och så fick jag ett uppdrag där jag skulle hålla en presentation i riksdagen, frukostföreläsning, och jag tyckte det var jättekult.
2: Wow.
3: Och så direkt efter skulle jag skicka ett så här rent skryt sms till min mamma och så skrev jag så här: jag har precis presenterat i riksdagen, utropstecken glad gubbe. Ja. Och så skickade jag det till kunden som hade anlitat mig för att presentera i riksdagen.
2: Nej.
3: Det var ganska pinsamt. Och så var jag tvungen att säga direkt, jag bara hehe, det skulle till min mamma, och jag vet liksom inte om det gjorde saken bättre riktigt. Kunden svarade ju haha, jag vet. Så det var i alla fall.
2: Exakt. Ah, jag vet, skicka ingen faktura till oss, tack. Vi tar bort en nolla på fakturan.
3: Det var rätt.
2: Ja, det där känner jag mig mycket i. Tack så mycket Erika för att du delar med dig.
3: Ja, tack.
2: Ha det bra nu.
3: Ha det bra, hej.
2: Har du också, likt Erika, skickat ett sms till någon som inte skulle dit, eller kanske fått ett sms av någon som verkligen inte vill att du skulle ha det smset? Ring in på 90 212.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, vi håller på att prata om så här sms som man kanske har skickat som inte skulle till någon man ville skicka den till, eller man kanske har fått ett sms. Vi har Julia med oss, hallå.
3: Ja, hej.
2: Hej. Oj, du låter orolig. Vad är det som har hänt, Julia?
3: Det är pinsamt. Det är det man har mörkat i flera år. Jag var ny på jobbet för några år sedan och så satt jag uppe med olika teamchattar. Mm-hmm. Och så skickade jag till vad jag trodde min kvinnliga kollega att nu sitter jag här själv ensam en fredagkväll på kontoret igen. Mm-hmm. Men det kom iväg till en manlig kollega. Som mer eller mindre undrar vad han skulle med den informationen till.
2: Oj. Men vad, svarar han eller någonting då?
3: Svara, vad ska jag med den här informationen till?
2: Jaha, vad skönt ändå. Eller samtidigt pinsamt för dig, men det hade varit kanske ännu värre om man hade bara så här, ja men vill du ha sällskap?
3: Ja, det hade varit obekvämt i vilket fall som.
2: Förklarar du för det? Alltså, samtidigt om du börjar förklara dig.
3: Jag förklaras, desto värre blev det nästan. Ja.
2: Exakt. Jag skulle också bara, ja. Du fick inte den responsen du ville. Och du försöker ragga på mig på jobbet. Jaha, ja. Har du slutat och flyttat utomlands nu eller?
3: Ja, jag bytt jobb i varje fall.
2: Ja, det gjorde du. Skulle jag också gjort. Julia, tack så hemskt mycket för att du delade med dig.
3: Ja, tack så mycket. Ja. Tack för bra program.
2: Tack ska du ha. Hej på dig. Hej. Ja, jag vill inte vara Julia. Nej, stackaren. Här är So Sick, jubel på Rix FM.

0: Det finns ett språk som stressar mig mer än något annat språk. Jag tänkte dela med mig av det här till dig alldeles strax.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse i familjerådet så frågade vi dig som lyssnar: vad gör du just nu? Thomas Nordström också i Sala. Hallå. Ja.
2: Hallå, hallå.
3: Hej Thomas, vad händer i Sala då?
2: Ja, det händer inte mycket, men att jag skapar bilköer och sen så just nu blir jag omkörd av en dam med rullator.
1: Vad är det för fordon du färdas i?
2: Ja, jag sitter i en traktor och sopar gator.
3: Det är inte ofta det händer att man blir omkörd av någon med rullator.
2: Nej, men det här var andra nu på morgonen.
1: Och vi är tillbaka imorgon i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Fritt presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mest mulet väder i den norra halvan, söderöver, klart till halvklart och temperatur från 6 grader i norr till 13 i söder. Imorgon mulet i de mellersta delarna av Norrland och längst ner i söder. I övrigt så blir det en del sol.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Det finns ett språk som stressar mig väldigt mycket mer än andra språk. Och det är inte så konstigt. Man sitter där på 10 000 meters höjd. Jag pratar såklart om pilotspråket. Så här kan det ju faktiskt låta i högtalarna.
1: Mina damer och herrar. Det verkar som att jag har varit där. Och för att överleva den här resan så måste du bränna. Det är alltså livsviktigt att du... Så kommer det gå jättebra.
0: Ja, så kommer det gå jättebra. Jag har inte hört ett piss. Shine bright like a diamond.

Men hon köpte alltså den första hummen igår för 53 000 kronor. Det är pengar inte jag har i alla fall. Stort grattis. Jennifer Lopez och David Guetta nu. Det här är Save Me Tonight på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vill du vinna nya friluftskläder till ett värde av 10 000 spänn, då ska du vara med oss varje morgon klockan 7. In och anmäl dig till tävlingen på rixfm.se. Och imorgon då kommer också åsiktsmaskinen Katrin Sutumjärska hit och rör om i grytan. Häng

0: Strax dags för Sveriges populäraste topplista, Riks topp 6 klockan 6. Jag, Erik Mylund, och min producent Andreas Karlsson. Vi tackar för oss. Vi är tillbaka igen klockan 14.00. Nu tar Johan Svängberg.
1: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Strax kör vi Rikstopp 6 klockan 6, men först blir nyheter.
1: Nu tar vänsterpartisten Mohamed Abdulkadir Ali en timeout och kommer inte att tjänstgöra som riksdagsledamot från mandatperiodens början på grund av utredningen om misstänkt valfusk. Och det meddelar partiet enligt flera medier. En polisanställd i Stockholm åtalas vid Södertörns tingsrätt för bland annat våldtäkt mot barn och brott mot djurskyddslagen. Och det är... En polisanställd i Stockholm åtalas vid Södertörns tingsrätt för bland annat våldtäkt mot barn och brott mot djurskyddslagen. Och det rapporterar fler.

0: med söder. Imorgon mulet i de mellersta delarna av Norrland och längst ner i söder. I övrigt så blir det en del sol.
1: Eurojackpot presenterar.
2: Svängberg studion. Hoppas du har haft en förträfflig tisdag. Vi börjar aftonen i vanlig ordning med att ta reda på vad som är bäst musik just nu. Plus att jag har med mig tre lite nyare låtar som du ska få rösta in. Tre bubblar bland annat från Victor Lexell och Molly Sandén om en stund. Men vi börjar med Felicia.
3: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Nummer 6.

0: Leon gör den. Don't Worry tar plats nummer 5 här idag.
1: Riks topp 6, klockan 6.
0: Sveriges dagliga topplista, kul att du lyssnar förbi Johan Svängbergs studion. Ska vi spana in den första bubblaren den här tisdagen då? En lite nyare historia från Victor Lexell och Molly Sandén. Den heter Tänk om. Och om du gillar den, rösta in den till imorgon via riksfm.se.

0: topplistan.
1: Riks topp 6 klockan 6.
0: Svängberg som kör hela vägen upp till nummer 1 ska vi via ytterligare ett par bubblare. Till exempel så är Robin Bengtsson tillbaka med en helt ny låt som ska få mig en liten stund.
2: Kvällen på Riks FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

I Can't Get No Sleep. Bebe Rexha, New Religion tar plats nummer 3 på Sveriges dagliga topplistan. Johan Svängberg i studion, och i vanlig ordning har jag med mig några bubblare också. Tar ytterligare en här om. Mellostjärnan Robin Bengtsson är nämligen tillbaka. Och numera även radioprataren Robin Bengtsson. Han har ju morgonprogram på våran systerkanal Go Country som man kan lyssna på i RiksFM-appen. Robin Bengtsson är tillbaka med den här låten More. Om du gillar den, rösta in den till imorgon via riksfm.se.

0: Alltså med mor, rösta in till imorgon via riksfm.se.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Här kommer tisdagens andra plats på listan i form av Temper City, Self-Aware.

0: Visst påminner den om två 90-tals bangers, typ Zombie och vad heter den andra? Nathalie Imbruglia med Tån. Nu är det Maria Jane Smith som gör Lean My Head som bubblar på listan här. Du kan rösta in den till imorgon alltså via riksfm.se.
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Eller framröstad av Die. Die, die. Let's go. Kvar på första platsen. Sommarminne med Shakira och Burna Boy. Die, die. Nummer 1 på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Eurojackpot presenterade.
1: Okej, Shakira fortfarande etta med Die Die, men hur blir det imorgon onsdag? Det bestämmer du genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Johan Svängberg i studion, strax fixar jag 45 minuter musik nonstop igen.
2: Kvällen på riksfm presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Julius Svängberg som kör.
1: Hoppas du har en fin tisdagskväll. Det blir Martin Garrix och Ed Sheeran i Repeat om en stund. Medina och Sara Larsson väntar också på att få sjunga ut.
2: Vi underhåller Sverige.

Ta en sup så ser det två. Precis i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg är här med Martin Garrix och Ed Sheeran i deras Repeat It. Bäst musik just nu.

0: Mitt uppe i 45 härliga minuter, musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg i studion denna tisdag den 22 september. Och är det så att du fyller år idag, mega grattis till dig från den här den. Ja, men vi har alltid pågående kalas här.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Och fyller du den 22 september så delar du ju också födelsedag med lite andra sköningar. Till exempel Andrea Bocelli, 68 år, italiensk sångare och tenor. Sen har vi den norska prinsessan, inte Mette-Marit, inte stackars Mette-Marit, utan det här är Mette-Marits man, syrra. Norska prinsessan Märta Louise fyller 55. Ja, det är snurret med de här kungahusen. En som fyller 68 år idag låter så här. Joan Jett här, 68 år idag. Stort grattis till er alla från Rix FM.

0: Morgon morgnar med skatteupptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

What should we do? 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Det är inte bara tisdag den 22 september idag. Det är också exakt 32 år sedan komediserien Vänner Friends har premiär i USA 1994. Det var alltså 32 år sedan. Sjukt.

I can be a woman any day. Herregud, det är 2026. Svängberg i Rix FM-studion med Olivia Rodrigo. De åker ut på världsturné och landar till exempel i Sverige i mars. Två spelningar i Stockholm blir det för Olivia Rodrigo. Det måste vi skaka fram biljett till också. Här är hon i Drop Dead. Rix FM.

0: Lite ont i magen idag. Jag var så kär så jag var tvungen att välja en granat. Inte helt bra val där, men man tänker ju inte alltid glasklart när man är inne. Kygo är tillbaka om en stund, det blir Rymdpojken. Och så är Miley Cyrus tillbaka. Förutom en ny låt så har hon bestämt sig för att använda ett nytt artistnamn också.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse i familjerådet så frågade vi dig som lyssnar: vad gör du just nu?
2: Thomas Nordström också i Sala. Hallå? Ja.
3: Hallå, hallå.
4: Hej Thomas, vad hände i Sala då?
3: Ja, det hände inte mycket, men att jag skapar bilköer. Och sen så just nu blir jag omkörd av en dam med rullator.
2: Vad är det för fordon du färdas i?
3: Ja, jag sitter i en traktor och sopar gator.
4: Det är inte ofta det händer att man blir omkörd av någon med rullator.
3: Nej, men det här var andra nu på morgonen.
1: Och vi är tillbaka imorgon i Riksmorgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Gillar du glass så kanske det är sista chansen idag, även om klockan är mycket. Det är glassstrutens dag idag. Sen 1 oktober får man inte äta glass längre, var det någon som sa. Man bara, va? Jag äter min glass när jag vill. Svängberg på Rix FM med Rymdporken. Den bästa tiden väntar.

tillbaka med inte bara den här utan två nya låtar. Du ska få veckans hitvarning med Benjamin lite senare i afton här. Först en annan stjärna som är ute med nytt material. Dessutom har bestämt sig för att använda ett nytt artistnamn. Jag snackar om Miley Cyrus. Vi är tillbaka med den här låten. Bass Persuades. Hon ska inte heta Miley Cyrus längre. Hon ska heta Miley. Let's go. Bara Miley. Med hela världen. Här är Miley. Maka bra. Miley. Rix FM. Med Miley. Cause horses are gone. Forgetting there's a world when this record is on.

0: 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Vill du vinna nya friluftskläder till ett värde av 10 000 spänn, då ska du vara med oss varje morgon klockan 7. In och anmäl dig till tävlingen på riksfm.se. Och imorgon då kommer också åsiktsmaskinen Katrin Sutumjerska hit och rör om i grytan. Häng med oss imorgon igen i Riksmorgon Zoo.

0: Det där var dragspelet igen alltså. Cheat Codes med Edward Maja, Be Your Friend. Ja, det är alltså samma låt som Edward Maja här gjorde i original, som heter Still Love, som nu Felicia har gjort Me Without You av. Det har ju själv. Det är mycket med rena. Det blir 45 minuter musik nonstop om en stund igen på Rix FM. Du får både 18, Sanna Nilsson senaste och mera från Liamo.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

vet vad man säger. Han säger god jul, snart är vi där igen. Det är bara ett litet oktober emellan. Sen åker julgranen upp, va? Redan i november. Någonting sånt är planen i alla fall. 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Med Per Gessles goda minne fick de göra om Roxettes genombrott You Got The Look. Här är 18s på Rix FM.

45 minuter musik nonstop. Svängberg på Rix FM. Hon är tillbaka. Sanna Nilsen med What Love Is.

0: De väcker Sverige i Rix Morgon Zoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och

In your eyes. Så djupt in i mina ytliga gula blända ögon så. Ja, man ska inte röka. Exakt. Jag tycker det är dags för Alex Horan i Fever Dream. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.

0: Hoppas du har en fin, fin tisdagskväll. Svängberg i Rix FM-studion. Strax med Kygo, Ariana Grande senaste och mer från Sara Larsson.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vill du vinna nya friluftskläder till ett värde av 10 000 spänn, då ska du vara med oss varje morgon klockan 7. In och anmäl dig till tävlingen på rixfm.se. Och imorgon då kommer också åsiktsmaskinen Katrin Sutumjärska hit och rör om i grytan. Häng med oss imorgon igen i Rix Morgon Zoo.

de andra på Rix FM. 45 minuter musik nonstop. Svängbergs studion, Jocke Berg fortsätter att släppa egna solosinglar lite här och var, lite sådär i skymundan under radarn ibland. Kanske skönt ändå, ingen press på den. En som har fått utstå väldigt mycket press senaste tiden är ju sångerskan Ariana Grande. Nu har hon tagit paus på obestämd tid, ställt in alla kommande grejer och bara ska läka. En sista hälsning från henne här då. Hate that I made you love me. Ariana Grande, som bröt ut i tårar på sin sista spelning i London här för ett par veckor sedan.

0: Tjenare, tjenare.
1: Hej, hej.
2: Det är Svängberg som kör. Du ska få December 10, Us Against the World. Det blir Ella Tritiel och Rihanna också om en stund.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Världen behöver minst ett boyband hela tiden, och det fanns det inget. Då tänkte han, talanggubben Simon Cowell, att då får jag väl sätta ihop ett nytt boyband igen då. Han gjorde väl One Direction och massa annat. Det blev de här. De bildades den 10 december 10 förra året. Us Against the World.

0: Strax ska du få ettan från dagens Rikstopp 6 klockan 6. Dessutom är Dotter och Omar Rudberg tillbaka med nya låtar.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse i familjerådet så frågade vi dig som lyssnar: vad gör du just nu? Thomas Nordström också i Sala. Hallå? Ja.
2: Hallå, hallå.
3: Hej Thomas, vad händer i Sala då?
2: Ja, det händer inte mycket, men att jag skapar bilköer. Och sen så just nu blir jag omkörd av en dam med rullator.
1: Vad är det för fordon du färdas i?
2: Ja, jag sitter i en traktor och sopar gator.
3: Det är inte ofta det händer att man blir omkörd av någon med rullator.
2: Nej, men det här var andra nu på morgonen.
1: Och vi är tillbaka imorgon i Riksmorgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Det är Svängberg som kör. Mr. Saxo Beat, ja, det är ju väldigt inne att ta gamla låtar, alltså rakt av. Antingen tar man liksom hela nästan, eller så tar man åtminstone musiken som här. Dotter, Mr. Radio Beat på Rix FM.

0: här är Riks FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riks Morgonso. Vill du vinna nya friluftskläder till ett värde av 10 000 spänn, då ska du vara med oss varje morgon klockan 7. In och anmäl dig till tävlingen på riksfm.se. Och imorgon då kommer också åsiktsmaskinen Katrin Sutumjärska hit och rör om i grytan. Häng med oss imorgon igen i Riks Morgonso.

Benjamin Ingrossos nya Waste My Time ska vi lyssna in lite senare. Först en annan svensk stjärna som inte bara gör film, även musik och Rix FM-festival i somras. Omar Rudberg här igen, A World Like This.

0: Hanna Glow. Eller kanske lite kämpet just nu. Ed Sheeran i hetluften. Strax blir det 45 minuter musik nonstop på Rix FM med Felicia, Jennifer Lopez och mera från Jay Smith.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Svängberg som kör, Jennifer Lopez och David Guetta om en stund. Det blir Jay Smith och Alex Warrens nya också. 45 minuter musik nonstop.

Precis i början. Och 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg kvar här en stund till nu med Jennifer Lopez och David Guetta i Save Me Tonight på Rix FM.

Så här dags brukar jag rota lite extra i önskelådan. Du kan alltid tipsa om låtar, gamla som nya, på riksfm.se eller våran Instagram. Mikaela i Borlänge ville höra Natasha Bedingfield Unwritten. Klart vi kör den. Där 20 år senare. Alltså den var ju en hit också för 20 år sedan, och nu har den fått nytt liv. Tickle-tock. Riksfm.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora.
0: Veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
2: Och här är Alex Warren tillbaka med Emerald Eyes på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och i morse i familjerådet så frågade vi dig som lyssnar: vad gör du just nu? Thomas Nordström också i Sala. Hallå? Ja.
1: Hallå, hallå.
2: Hej Thomas, vad händer i Sala då?
1: Ja, det händer inte mycket, men att jag skapar bilköer. Och sen så just nu blir jag omkörd av en dam med rullator.
0: Vad är det för fordon du färdas i?
1: Ja, jag sitter i en traktor och sopar gator.
2: Det är inte ofta det händer att man blir omkörd av någon med rullator.
1: Nej, men det här var andra nu på morgonen.
0: Och vi är tillbaka imorgon i Rix Morgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från HelloFresh.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: korv grillning.
1: Ska vi grilla marshmallows eller?
0: Ed Sheeran i alla fall på Rix FM. Han är tillbaka med inte bara en utan två nya låtar. Väntan på ett nytt album och en arenaturné. Låt mig ge dig veckans hitvarning på Rix FM. Benjamin Ingrosso, Waste My Time.

Nu då, baby. Svängberg på Rix FM, även Klara Hammarström har släppt nytt. Låten heter Gravity. Bäst musik just nu.

Det är Svängberg som kör den här sena tisdagskvällen. Petra Marklund har gjort comeback. Och så ska du få höra världens hetaste grupp just nu, Cat's Eye, om en liten stund.

When love sucks. Det är väl sådär, kärlek och hat, ibland kan det vara nästan samma sak. Det är dags för Petra Marklund, Mitt hjärta är en rebell på Rix FM. 45 minuter musik nonstop.

från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

att det ska bli en så här sen tisdagskväll. Vi som skulle gå och lägga oss i tid och allt det där. Nya tag imorgon då. Dags för Alex Warren i Fever Dream på Rix FM.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jom.
0: Och veckans hitvarning.

Martin Garrix och Ed Sheeran där, repeat it på Rix FM. Dags för ytterligare en stjärna som hade den goda smaken att åka med på Rix FM-festival i sommar. Det här är Ray Dalton med Got That High.

0: De väcker Sverige i Riks morgonsu.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Så är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och ner.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

från morgnar med skratt och upptåg hos Rix Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Rix FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.